light is on.

shelter.

0: Dobro vam jutro, 6 minuta i po, znači počinje razbudilnik.
1: Počinje razbudilnik i evo nas u novom danu, 7. maj je pred nama, četvrtak, radni dan i tu smo do 9 časova.
0: Nadamo se u dobrom raspoloženju, sa vama će do 9 biti jutros tonski realizator Draško Vrhovac, u redakciji informativnog programa novinar Aleksandar Javorac već priprema vijesti, ubrzo će biti u studiju sa nama. Ovog jutra muziku slušamo po izboru Bratislava Božića, naravno Slavi Slavičina i Draško Ratković, tu su do 9 časova da zajedno počnemo i ovaj 7. majski dan.
1: A počinjemo ga informacijama o vremenu. 8 je najniža temperatura ovog 7. maja na Sokocu, Palama, 10 je u Nevesinju, 11 je sada u istočnom Sarajevu, u Gacku, Ham Pjesku, 13 stepeni je u istočnom Drvaru, Foči, zatim Mrkonjići gradu, Višegradu, 13 mjeri Srebrenica, Šipovo, Modriča i Rogatica. 14 stepeni je u Bileći, Derventi, u Novom gradu, Prijedoru, Šamcu i Zvorniku. 15 je najviša temperatura ovog jutra, a izmjerena u Doboju, Bijeljini, Tesliću, zatim Kozarskoj Dubici, Gradišci, Banja Luci, Brčkom i Trebinju.
0: Svanulo je jutro, toplije nego prethodna, zato što je sa mnogo više oblaka, još ima i kiše u mnogim mjestima. Javite nam da li pada kod vas, da li je zbog toga možda negdje klizao kolovoz i to nas interesuje stanje na putevima. Pa da zajedno počnemo ovo jutro, mi ćemo prikupljati ostale servisne informacije do 9 časova, ovo vrijeme popuniti uz tu korisnu servisnu priču, naravno uz dobru muziku, uz temu kao i svakog jutra koja će ovog jutra biti posebno interesantna roditeljima, onim nešto mlađim.
1: Da, tako je, jer ovog jutra pričamo o tome kakvi su rezultati sistematskih pregleda prije polaska u školu djece. Ti pregledi uglavnom su završeni. Međutim, evo šta pokazuju. Pokazuju one anomalije koje na neki način smo već sad i prihvatili da imaju djeca pred polazak u školu. A to je nešto slabiji vid, nešto više kilograma, nešto krivlja kičma. Tako da sve to sigurno da zavisi od stila života djeteta do polaska u školu, od toga kakve su mu navike. E sad, ako roditelji ne prihvate to kao problem, onda on može biti znatno veći kada djeca krenu u školu i kada se budu još manje kretala, još manje gledala u prirodu, da kažemo, a ne u mobilne telefone, kada budu još više na školskim odmorima jeli nešto što nikako ne doprinosi boljoj kilaži nego lošijoj i zdravijem organizmu, e onda nastaje nešto što svakako može izazvati i druge zdravstvene probleme.
0: Šta se može učiniti da djeca do tog uzrasta, do polaska u školu, dakle do nekih 5-6 godina, budu spremna fizički prije svega za ono što ih čeka

0: U 6 časova 11 minuta mi ćemo čuti prvi pregled vijesti. Aleksandar Javorac je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Aleksandar.
2: Dobro jutro kolege vama, dobro jutro našim dragim slušaocima. Komemoracija povodom smrti načelnika uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića bit će održana danas u Kulturnom centru Banski dvor u 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 14 časova. Boban Kusturić rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtijevale hitnu evakuaciju. Javnost ga pamti i pogotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre, čime su spaseni mnogi životi. Bobana Kusturića predsjednik Republike Srpske odlikovao je ordenom Miloša Obilića. General Ratko Mladić lošijeg je zdravstvenog stanja nego prethodnih dana, što je veoma zabrinjavajuće, izjavio je za RTRS njegov sin Darko Mladić. On kaže da izveštaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen, ali je dobio uvjeravanja da će uskoro biti završen. Advokatski tim generala Mladića podnio je nove podneske koji ukazuju Haškom sudu da moraju izvršiti procedure koje su naložene. Centralna izborna komisija BiH danas bi mogla da raspiše opšte izbore u BiH. Prvi put bi mogli biti održani uz korišćenje novih tehnologija. Uvođenje skenera moglo bi biti uvedeno kao kontrolni mehanizam, iako će formalno samo ručno prebrojani rezultati ući u konačni rezultat. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Washington blizu postizanja dogovora sa Iranom, koji bi mogao da uključi izvoz visoko obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Američke Države uz mogućnost skorog okončanja sukoba. Ako se slože, gotovo je. Ako ne, vratit ćemo se starim metodama, rekao je Trump, dodajući da bi u suprotnom uslijedili novi vojni napadi. S druge strane, korpus Iranske revolucionarne garde saopštio je da će Ormuzski moreuz ponovo biti otvoren, bezbjedan i stabilan, čim prestanu prijetnje agresora. Fudbaleri Paris Saint-Germaina drugi su finalisti Lige šampiona. Oni su sinoć u Minhenu u revanšu polufinala remizirali sa ekipom Bayerna rezultatom 1-1. Ekipa iz Pariza, koja je branilac titule šampiona u prvom susretu, je bila bolja rezultatom 5-4. Podsjećamo, dan ranije se u finale plasirao Arsenal iz Londona. Finalni susret Lige šampiona zakazan je za 30. maj u Budimpešti. Toliko u ovom prvom pregledu vijesti o ovim i drugim temama, opširnije od 7 u jutarnjim novostima.
0: Hvala, mi ćemo u nastavku vremenu. 8 stepeni je najniža temperatura, podsjećamo, toliko je na Sokocu i Palama. 10 u Nevesinju, 11 u istočnom Sarajevu, Gacku i Hampijesku, 13 sada u istočnom Drvaru, Foči, Mrkonjić i Gradu, također 13 stepeni u Višegradu, Srebrenici, Šipovu, Modriči i Rogatici. 14 stepeni je u Bileći, Derventi, Novom Gradu, Prijedoru, Šamcu i Zvorniku. 15 je u Doboju, Bijeljini, Tesliću, Kozarskoj Dubici, u Gradišci, Banja Luci, Brčkom i Trebinju, i to je najviša temperatura ovog jutra.
1: Nastavlja se promjenjivo oblačno, nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima, grnovinom u jutarnjim časovima. U Sembiri će biti uglavnom suvo. U nastavku dana

0: većini krajeva padavine slabe i prestaju, osim na sjeveru gdje će i dalje biti mogućnosti za prolaznu kišu ili pljusak. Biće naravno i danas ponegdje sunčanih perioda, a večeras dolazi novo naoblačenje sa juga, ponegdje sa kišom. Biće i danas vjetrovito, umjeren u krajini i na planinama na udare jak južni vjetar. Na sjeveru će vjetar biti uglavnom slabiji, povremeno umjeren. Danas temperatura od 19 do 24 stepena, na planinama oko 15. U Banja Luci promjenjivo oblačno, povremeno s kišom ili pljuskom, s grmljavinom. Poslije podne djelimično razvjedravanje, a onda naredne noći, noći na petak, novo na oblačenje ili bez padavina. Biće vjetra u Banja Luci, umjerenog na momente i jakog jugozapadnog, a temperatura u Banja Luci danas 21 stepen.
1: Sada je 6 časova, 15 minuta. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: U 6:20 vrijeme je da saznamo više informacija o vremenu, tačnije o stanju na putevima i graničnim prelazima, a na telefonskoj vezi je Olga Borjanović u Automoto Savezu Republike Srpske. Olga, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Olga.
2: Dobro jutro, Slavice i Draško, i ja želim vama u studiju, vašim kolegama u režiji i naravno svim slušaocima Razbudilnika. Pa saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Vozi se po suvim lokalno u područjima gdje pada slabija kiša, vlažnim i klizavim kolovozima, dok na dionicama usjecima skrećemo pažnju na mogućnost sitnih odrona. Vozačima savjetujemo oprezno i sporiju vožnju. Napominjemo da i dalje na snazi potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina. U toku su i radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren preko Prnjavor. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja i na magistralnom putu Crkvina Modrića. Radovi će se izvoditi u nekoliko faza. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja i na magistralnom putu Vršani Bijeljina 1. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravat će se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravati preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obrska. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Usipraća saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. I na kraju ovog izvještaja vozačima još jednom skrećemo pažnju na lokalno vlažne i klizave kolovoze te da vožnju prilagode uslovima i stanju na putu. Prijatno i do slušanja.
0: Također, Olga, čujemo se mi ponovo i u sljedećem satu. Do tada vas pozdravljamo, sada je 6:22.
1: Dobro jutro.

0: Oblačno je ovo 7. majsko jutro, barem u ovom dijelu Srpske, ako je kod vas vedro, a vi nam pošaljite malo te vedrine i svakako, evo, pošaljite nam tu informaciju. 065-32-2233, naš Viber broj, također tu je Instagram i Facebook stranica, pa nas možete i na taj način pratiti i informisati. Sunce izašlo u 5:33, sada ga ne vidimo, ali znamo da je tu iznad nas.
1: Negdje se pomalo pojavljuje, ali
0: negdje
1: kod nas
0: pomalo, jeste. A do 20:02 će biti tu negdje iznad nas, toliko obdanica traje. I evo, mi ćemo se razbuđivati, to moramo, bez obzira na to da li bilo sunčano ili oblačno. A danas više oblaka, je li tako?
1: Danas više oblaka i malo više kiše. Jutro jeste toplo, ovo 7. majsko.
0: Pa baš zbog tih oblaka.
1: Jeste.
0: 8 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu i Palama. 10 je u Nevesinju, 11 stepeni u istočnom Sarajevu, Gacku, Hampijesku, 13 u istočnom Drvaru, Foči, Mrkonjići gradu, Višegradu, Srebrenici, Šipovu, Modriči i Rogatici. 14 stepeni je u Bileći, Derventi, Novom gradu, Prijedoru, Šamcu, Zvorniku. 15 je u Doboju, Bijeljini, Tesliću, u Kozarskoj Dubici, Gradišci, Banja Luci, Brčkom i Trebinju. Dakle, 15 je najviša temperatura.
1: Dakle, jutro oblačno, nestabilno, kiša, možda ponegdje i pljuskovi, s grmljavinom u jutarnjim časovima u većini krajeva, u Senveri će biti uglavnom suvo. U nastavku dana u većini krajeva padavine će slabiti i prestati, osim na severu gdje će i dalje biti možda prolazne kiše i pljuska, ali je rijetko. Biće ponegdje i sunčanih perioda. Večeras dolazi novo naoblačenje od juga, ponegdje s kišom. Biće danas i vjetrovito. Umjeren vjetar u krajini i na planinama na udare jak južni, a na sjeveru uglavnom slab, povremeno jači. Temperatura danas od 19 do 24, na planinama oko 15 stepeni. Jutro u Banja Luci promjenjivo oblačno, povremena kiša, a onda u poslijepodnevnim časovima djelimično razvedravanje. Naredne noći novo naoblačenje, ali bez padavina. Biće i u Banja Luci vjetra, na momente jakog jugozapadnoga, temperatura će biti 21 stepeni Celzijusa. Sutra, petak, i dalje nestabilno. Promjenjivo oblačno s prolaznom kišom, pljuskovima i grmevinom. Sutra naveče postepeno razvedravanje od juga. Ujutro temperatura od 8 do 13, na planinama oko 5, a dnevna od 17 do 23, na planinama oko 13. Dakle, za stepen 2, možda niža temperatura sutra nego danas. Prognoza za vikend, subota, promjenjivo, bit će to smjena sunca i oblaka s prolaznom kišom ili pljuskom, ne mijenja se jutarnja temperatura od 5 do 13, a dnevna također od 19 do 24, na planinama oko 16. U nedjelju, kažu meteorolozi, bit će uglavnom oblačno sa sunčanim periodima i toplije. Samo ponegdje u nedjelju može biti malo kiše ili kratkotrajnog pljuska. Jutarnja temperatura od 4 do 11, a dnevna raste. U nedjelju će ona biti od 22 do 27, na planinama oko 18 stepeni Celzijusa. Dakle, nastavlja se nestabilno, ali ne hladno vrijeme. Sada su jutra zbog ovih oblaka toplija. Dnevna temperatura polako pred kraj sedmice raste, pa ćemo u nedjelju opet imati 27 stepeni. Juče je ponegdje bilo i 30 i iznad stepeni, ali o tome ćemo nešto kasnije detaljnije.
0: E, sada je 6:44, mi nastavljamo razbuđivanje uz muziku ovog 7. maja i dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro.

0: E, podsjećamo još jednom, danas najviše pažnje ćemo u razbudilniku, barem u onom tematskom dijelu, posvetiti najmlađima, tačnije djeci, koja se pripremaju za polazak u školu, a koja su prošla sistematske preglede. E sad, te smetnje vida, gojaznost i govorne mane najčešći su problemi koji muče buduće prvačiće koji će od septembra sjesti u školske klupe širom Srpske, a to je utvrđeno sistematskim pregledima u domovima zdravlja. Učestalost deformiteta koštanog sistema ostaje približno ista kao i prethodnih godina, bez značajnih odstupanja. Uočene nepravilnosti mogu se, između ostalog, dovesti u vezu sa savremenim načinom života i promjenama u životnim navikama. U razbudilniku pričamo o zdravlju djece prije polaska u školu i šta pokazuju sistematski pregledi, a vi naravno da možete komentarisati tu temu.
1: Na broju 065-322-233, to je naša Viber broj, ili na Instagram i Facebook stranicu. I sada smo došli do 11 minuta do 7, ostaćemo s najmlađima, u stvari budit ćemo ih sada da počnu s nama i ovaj dan. Dobro jutro, djeco.
0: Dobro jutro.

0: Drugari, odrasli vas sigurno pitaju, je li dijete, šta ćeš ti da budeš kad porasteš? Za takva pitanja uvijek su raspoloženi mame, tate, stričevi, ujne, komšije, zubar, učiteljica i mnogi drugi. Evo kako je na ovo pitanje odgovarala jedna djevojčica, sada već odrasla. Biću učiteljica. Tada sam voljela da sigram sa drugom djecom, da im naređujem, dajem ocjene, pohvale i zadatke, ali svoje mišljenje mijenjala sam kao čarape. Nekoliko mjeseci kasnije opet su me pitali, šta ćeš biti kad porasteš? Ja sam ponosno odgovarala, bit ću doktor. Ta želja držala me nekoliko mjeseci, a onda sam shvatila to da i nije baš lijep posao, pa sam se opet predomislila. Kada mi se javila želja za umjetnošću, ponosno sam odgovarala, bit ću pjevačica, bit ću plesačica, bit ću glumica. Sve sam htjela da budem i da probam. Takva sam i danas. Sada kada me pitaju šta si po profesiji, ja kažem profesorka. A šta vi kažete radoznalcima kada vas pitaju šta ćeš biti kad porasteš? Na ovo pitanje nama su odgovarali i učenice osnovne škole Sveti Sava u Banja Luci.
1: Volio bi kad porastem biti pop i policajac. Da, zašto ja idem u traku? Volim policajac biti. Policajac hapsi lupove i sa obraznim policajca ustavi kad neko napravi neku grešku i onda on kaže on tam daj pare koliko i napravi s grešku, daj vozačku i tako. Bob krsti djecu, putu u uzroku i bjeva molitve.
2: Ja kad porasnem, valila bi biti učiteljica. Pa zato što učim djecu.
3: Kad porasnem, ja bi valila biti ona, kako se zove, nije šnajderca, ona što pravi te odjeće. Pa zato ja valim tu, da, tu odjeću nekako da slažu, tako da pravim kako bi izgledalo.
4: Ja želim biti knjigovođa kao i moja mama, zato što volim knjige, volim pisati, volim na računaru tapkati po tastaturi.
5: Ja bih voljela biti slikarica ili doktor koji pomaže životinjama, zaboravila sam kako se zove. Veterinar zato što volim životinje i bilo bi mi drago da životinje ozdrave i da budu dobro, a slikar zato što volim da slikam i već kod kuće imam par slika koje sam naslikala. Pa volim vodene boje, tempere, volim obične olovke.
6: Pa želim biti direktor. Direktor, na primjer, neke firme. To volim raditi. Ne, nego volim svaku da se ide po zemljama, po volim da vidim zemlje. Putuje tamo da bi prodavo te, na primjer, Rembo ili to.
7: Pa voljela bih profesorca matematike i učiteljica. A voljela bih i balerina i slikarca. Voljela bih plesati kao hobi. Zanima me malo matematika. A ne znam naš. A učiteljica voljela bih zato što ne znam tako nešto. Privlači me slikarca zato što volim slikati u slobodno vrijeme.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Banja Luci danas komemoracija je sahrana Bobana Kusturića.
1: General Ratko Mladić lošijeg zdravstvenog stanja nego prethodnih dana.
0: Centralna izborna komisija BiH danas bi trebalo da raspiše opšte izbore.
1: Dodik danas putuje u Moskvu gdje će prisustovati paradi povodom Dana pobjede i razgovarati s Putinom.
0: Fudbaleri Paris Saint-Germaina u finalu Lige šampiona.
1: Vrijeme promjenjivo oblačno i nestabilno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Komemoracija povodom smrti načelnika uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića bit će održana danas u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci od 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 14 časova.
0: Boban Kusturić rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima koji su zahtijevali hitnu evakuaciju. Javnost ga pamti po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre, čime su spaseni mnogi životi. Bobana Kusturića, predsjednik Republike Srpske, odlikovao je ordenom Miloša Obilića.
1: General Ratko Mladić lošijeg je zdravstvenog stanja nego prethodnih dana, što je veoma zabrinjavajuće, izjavio je za RTRS njegov sin Darko Mladić. On kaže da izvještaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen, ali je dobio uvjeravanje da će uskoro biti završen. Advokatski tim generala Mladića podnio je nove podneske koji ukazuju Haškom tribunalu da moraju izvršiti procedure koje su naložene.
2: Suštinski to je isto stanje, samo malo lošije, da kažem, i onako i dalje veoma zabrinjavajuće. Ja sam imao razgovor sa njihovom doktorkom. Dobili smo uveravanja da se ovi izveštaji nezavisnih eksperata pišu i da će biti brzo gotovi. Da li će to biti, vidjet ćemo. Uglavnom, mi smo failirali neke nove podneske vezano za ovu situaciju oko promjene metodologije veštaka i uopšte tog odnosa prema ovom predmetu, pa vidjet ćemo kakav će biti odgovor ako bude bilo kakav. Ako bi gledali po njihovim pravilima i praksi koji su do sad imali prema drugim zatvorenicima i osuđenicima, znači oni bi morali da ga puste. E sad, da li će to biti u njegovom slučaju, očigledno za njega su već jednom menjali neka pravila. Ja se nadam da sad neće ponovo uvesti neka nova, da kažem, pravila. Iz tog ugla bi morali da ga puste, ali kako je iskustvo do sada, da kažem, ne imamo neku strepnju da opet ne promene sami svoja pravila kako bi neke političke ciljeve realizovali. Ovo nije ni političko ni pravno pitanje, ovo je pitanje humanitarnog prava.
1: Početak obnovljenog suđenja bivšem komandantu 43. Drinske brigade takozvane armije BiH Ramizu Durakoviću za počinjene zločine na srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine zakazan je za danas.
0: Apelaciono vijeće suda BiH trebalo bi da odluči na koji će način dalje teći tog postupka. Vijeće apelacionog odjeljenja suda BiH nedavno je ukinulo prvostepenu presudu Durakoviću kojim je osuđen na 3,5 godine zatvora za zločine nad srpskim civilima počinjene 1993. na području Čajniča.
1: Centralna izborna komisija BiH danas bi trebalo da raspiše opšte izbore u BiH. Prvi put bi mogli biti održani uz korišćenje novih tehnologija. Uvođenje skenera moglo bi biti uvedeno kao kontrolni mehanizam, iako će formalno samo ručno prebrojani rezultati ući u konačni.
0: U Centralnoj izbornoj komisiji se spremaju i potpisati ugovor sa američkom firmom Smartmatic, koja je dobila posao nabavke izbornih tehnologija za 17 miliona skuplju ponudu od drugog plasiranog Planet Soft.
1: Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto predvodit će danas u Sarajevu sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni.
0: Radnu grupu čine predstavnici Savjeta ministara Spoljnotrgovinske komore BiH, Privredne komore Republike Srpske, Privredne komore Federacije i konzorcijuma logistika saopšteno iz resornog ministarstva.
1: Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je 9 fondova iz Sjedinjenih Američkih Država kupilo

0: obveznice Republike Srpske na londonskoj berzi i da je kamata povoljnija nego ona po kojoj se trenutno zadužuju privreda, opštine i gradovi. Vidovićeva je objasnila i da je kamata sada niža nego prije 4 godine kada je bila 4,75%, ali je tada Euribor bio negativan.
1: U ovom momentu mi smo imali kamatu 6,25, Euribor 2,5 bio u to vrijeme kad smo mi to radili, sad je vjerojatno već i nisam pratila, pa kad se to dvoje prebije, znači mi imamo kamat 3,9. Što znači, ne može se porediti ono vrijeme i ovo vrijeme. U ono vrijeme je bila deflacija. Imamo veću kamatu ostvarenu u Banja Luci nego na londonskoj berzi. A zamislite, steći povjerenje na londonskoj berzi da vam neko kupi papire maloj ekonomiji koja ima 1 milion ljudi i koja nije država i ostvariti kamatu 6,2 i u Banja Luci, grad najveći u Republici Srpskoj, da ostvari takvo povjerenje kod banaka da ima kamatu 7,9.
0: Lider SNSD-a Milorad Dodik danas će otputovati u Moskvu kako bi prisustvovao paradi povodom Dana pobjede. Tokom predstojeće posjete Rusiji razgovarat će sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su na nivou strateških, rekao je Dodik. On je istakao da će sve stavove koje je nedavno iznio u Americi iznijeti i u Rusiji.
2: U Moskvu da pristojem paradi i da razgovaram sa predsjednikom Putinom o našim međusobnim odnosima koji su na nivou strateških odnosa, kako je to definisano ranije. Sada želimo jednako kao što smo uvijek željeli da Rusija ovdje ima prirodne aktivnosti, da sada ima i Amerika. Zašto je to problem? Dakle, Milorad Dodik govori ovdje jedno i isto to govori o Americi, kao što ću za 3 dana to isto govoriti u Moskvi. Za razliku od onih koji se stalno nešto prilagođavaju.
0: Ruska kompanija Gazprom Njeft saopštila je da samo sa mađarskim MOL-om vodi pregovore o prodaji svog udjela u naftnoj industriji Srbije. Oni ističu da se trenutno sprovode neophodne korporativne i regulatorne procedure u okviru procesa prodaje udjela u NIS-u mađarskom MOL-u.
3: Prema licenci za pregovore koju je izdala američka kancelarija OFAC, cijeli proces preuzimanja ruskog dijela u NIS-u od mađarske naftne kompanije trebalo bi da bude završen do 22. maja. Zvaničnici Srbije i predstavnici MOL-a ove sedmice nastavljaju razgovore o budućim odnosima u naftnoj industriji Srbije, a paralelno se očekuje ishod pregovora mađarske strane i ruskog vlasnika većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Washington blizu postizanja dogovora sa Iranom koji bi mogao da uključi izvoz visoko obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Američke Države uz mogućnost skorog okončanja sukoba. Ako se slože, gotovo je. Ako ne, vratit ćemo se starim metodama, rekao je Trump, dodajući da bi u suprotnom uslijedili novi vojni udari.
3: S druge strane, korpus Iranske revolucionarne garde saopštio je da će Ormuzski morajus ponovo biti otvoren, bezbjedan i stabilan, čim prestanu prijetnje agresora. Treća runda pregovora izraelske i libanske strane biće održana naredne sedmice u Vašingtonu, prenose libanski mediji. Izrael je izveo prvi vazdušni napad na Beirut nakon što je 16. aprila stupilo na snagu primirje u Libanu, a premijer Izraela Benjamin Netanjahu i izraelski ministar odbrane Israel Katz saopštili su da je meta bio komandant elitne jedinice Radovan Hezbollah.
0: Prije sporta, jedna vijest iz kulture, Međunarodni festival poezije za djecu i mlade koji organizuje Forum Teatar svečano će biti otvoren u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo.
3: Ovogodišnji festival se održava pod motom Udžbenik poezije i promoviše antologiju Jove Čulića, knjiga za uživanje koja donosi odabrane pjesme i priče 67 savremenih pjesnika za djecu. Festival poezije je dvodnevna književna manifestacija čiji cilj da kroz poeziju i izgovorenu riječ približi srpski jezik djeci i mladima, podstakne kreativnost i maštu u pisanju i učešće na književnim konkursima.
0: Fudbaleri Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige šampiona. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
4: Fudbaleri Paris Saint-Germaina drugi su finalisti Lige šampiona. Oni su sinoć u Minhenu u revanšu polufinala remizirali sa ekipom Bayerna rezultatom 1-1. Ekipa iz Pariza koja je branila titulu šampiona u prvom susretu je bila bolja rezultatom 5-4. Podsjećamo, dan ranije se u finale plasirao Arsenal iz Londona. Finalni susret Lige šampiona zakazan je za 30. maj u Budimpešti. U košarkaš

0: Euroligi sinoć su odigrane dvije utakmice u četvrtfinalnim serijama. Žalgiris je savladao Fenerbahče rezultatom 81-76 i smanjio prednost turskog tima na 2-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Valencija je na gostovanju savladala Panathinaikos rezultatom 91-87 i smanjila njihovu prednost na 2-1 u pobjedama. Večeras će Hapoel biti domaćin Real Madridu koji vodi sa 2-1. Podsjećamo, ranije se na završni turnir plasirao Olympiakos. U košarkaškoj ABA ligi sinoć su odigrana dva susreta četvrtfinala play-offa. Dubaj je savladao subotički Spartak rezultatom 102-74, dok je Partizan pobjedio Sarajevsku Bosnu sa 81-73. Crvena zvezda će večeras biti domaćin ekipi Cedevite Olimpije od 18:30. Danas će na teniskom Masters turniru u Rimu nastupiti dvojica igrača iz Srbije. Miomir Kecmanović nastupit će protiv češkog tenisera Švrčine od 11:00, dok će Hamad Međetović protiv Francuza Rojera na teren izaći od 16:30. Novak Đoković je kao treći nosilac slobodan u prvom kolu. Njegov protivnik u drugom kolu biće bolji iz susreta Mađara Martona Fučovića i Dine Prižmića iz Hrvatske.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Promjenjivo da potpuno oblažno, ponegdje slabom kišom i toplo. Vjetar je slab u višim predjelima i umjeren i promjenjiv. Temperature vazduha 7:00, Čemerno 7, Han pjesak 8, Foča 11, Bileća, Višegrad, Mrkonjić grad, Trebinje 12, Novi grad, Prijedo 13, Ribnik 14, Banja Luka, Bijeljne, Dovo imaju po 15°C. Tokom jutra promijenjeno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, dok će u Semberi biti uglavnom suvo. U nastavku dana u većini predjela padavina slabi i prestaju sve na sjeveru, gdje će i dalje biti uslova za prolazu kišu i pljusak. Tokom dana ponegdje bit će i sunčanih intervala, uveče novo na oblačenju od juga, mjestimično s kišom, vjetar umjeren u krajini na planinama, na udare jak južni smjerova. Na sjeveru vjetar uglavnom slab, povremeno i umjeren. Maksimalna temperatura vazduha danas od 19 do 24, u višim predjelu od 15°C. U Banja Luci danas promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu. Tokom poslijepodneva djelomično razvedravanje, u noći na petak novo na oblačenju bez padavina. Vjetar umjeren, na momente jak jugozapadni, maksimalna temperatura vazduha oko 21°C.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: U Banja Luci danas komemoracija i sahrana Bobana Kusturića.
1: General Ratko Mladić lošijeg zdravstvenog stanja nego prethodnih dana.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da raspiše opšte izbore.
1: Dodik danas putuje u Moskvu, gdje će prisustovati paradi povodom Dana pobjede i razgovarati s Putinom.
3: 7:13. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, novinar Aleksandar Javorac.
4: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
5: E, budi se, prošlo je 6.
6: Ma pusti me. I ugasi radio.
4: Jutro i radio su iz iste priče.
5: Ustaj. Ustaj, zakastit ćeš.
4: Razbudilnik.
5: My lady. Dosta hrkanja, diš se.
6: O, čovjeka. Pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
5: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
4: Po jutru se dan poznaje.
6: Me, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
5: E, tvoj red za kafu.
4: Razbudi li?
5: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
6: A kako moj red? Preračunaj se malo.
4: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Od Milana Koprene sada ćemo saznati nove informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima, zato ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro, Milane.
1: Dobro jutro, Milane.
2: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, a izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Vozi se po suvim lokalno u područjima gdje pada slabija kiša vlažnim i klizavim kolovozima, dok na dionicama u usicima skrećemo pažnju na mogućnost sitnih odrona. Vozačima savjetujemo opreznu i sporiju vožnju. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina. Nastavljeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Napominjemo da ova zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutno nema dužih zadržavanja. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Također, Milane, zahvaljujemo.
1: Pažljivo i oprezno, čuli ste kako je stanje na putevima, 7 časova 20 minuta, ako vam treba više informacije ili je pomoć na putu, broj Automoto Saveza je 1285.
0: Dobro jutro vam želimo.

0: E sada u 7 časova, 23 minuta, pripremili smo za vas, tačnije sakupili informacije o planiranim isključenjima električne energije u Banja Luci od 9 do 12 časova. Bez struje će biti dijelovi AD i ulica Veljka Mlađenovića. Od 9 do 14 časova dio naselja Motike bez struje.
1: U Modriči od 9 do 12 naselje Tolisa, od 12 do 14.30 Krčevljani. U Novom Gradu od 8 do 9 Bojišta, od 8 do 14 Dervišija, od 9 do 12 dijelovi ulica Njegoševa i Dobrile Grupa.
0: U Gljeviku, Donja Trnova bez struje od 8 do 12 časova, a naselje Pejčići također u Gljeviku od 12 do 15.
1: Čajniče, Kvar na dalekovodu Zaborak, 10 trafostanica je bez napona. Kvar na dalekovodu Han Brod u Višegradu, 5 trafostanica je bez napona. A od planiranih radova u Višegradu od 8 do 16, bez struje će biti naselja Gornja Okolišta, Donja Lijeska, Kabernik, Gornja Lijeska, Crni Vrh i Han Brdo. A u Rogatici od 8 do 15, Lađevine, Karačići, Vragolovi, Maravići, Vrando, Kramer Selo, Golubovići, Sočice, Dobro,

Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala, posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: Vrijeme za podatke iz porodilišta Srpske. 17 beba je rođeno u protekla 24 časa u Srpskoj, 6 u Banja Luci, 4 djevojčice i 2 dječaka, u Bijeljini 6 beba, 3 djevojčice i 3 dječaka. U Doboju su rođena 2 dječaka, a po jedna djevojčica u bolnici Srbije u Istočnom Sarajevu, u Foči i Gradišci.
1: To je dakle rezultat za ovo jutro, a ovog jutra mi ćemo, posjećamo one koji nisu s nama od početka razbudenika jutro su od 6, govoriti i o tome kako djeca u prvi razred ulaze, sa kakvim zdravljem i fizičkim i onim, da kažemo, deformitete koji su najčešći u posljednjih pa nekoliko decenija se stvari mijenjaju, za razliku od nekih prijašnjih generacija, nove generacije počinju taj školski život sa deformitetima koštanog sistema bez značajnih i tu odstupanja kada govorimo

0: zadnjih nekoliko godina, ali u odnosu na generaciju od prije 10, 15 pa i više godina, mnogo, mnogo više djece ima upravo tih problema sa krivom kičmom. Ono što se također dešava, problemi sa vidom, problemi sa nekim životnim navikama već u tom ranom životnom dobu, koji dovodi do toga da djeca sa tih 5-6 godina već imaju neke zdravstvene probleme. Kako to riješiti, kakva je situacija kod nas, o tome ćemo u Razbudniku detaljnije danas, a vi možete svoje neke razmišljanja, navike, odnosno razmišljanja i iskustva podijeliti sa nama na 065-322-233, na naš Viber broj, na našu Facebook i Instagram stranicu, jer tu su definitivno najodgovorniji roditelji, jer dijete u tom uzrastu, do školskog uzrasta, uz roditelje stvara i navike i sve ostalo što može utjecati kasnije na njegov život.
1: Kako vi sve to komentarišete, evo očekujemo vaše pozive, tačnije poruke na 065-322-233. Čuli ste, Facebook, Instagram stranica također dostupni za ove komentare. Dobro jutro!
0: 7.36 minuta.

0: E, sada je 7 časova, 41 minut, imali smo oblačno jutro, kakav će biti dan? Evo, imamo informacije za vas u nastavku razbudilnika, ali ajde prvo da se osvrnemo na vrijednosti temperatura. 7 je najniža, toliko je na Čemernu, 8 je u Han Pjesku, 11 je u Foči, 12 stepeni u Bileći, Višegradu, u Mrkonjić gradu i Trebinju. 13 stepeni je u Novom gradu i Prijedoru, 14 je u Ribniku, 15 je u Banja Luci i Bijeljini, 16 u Doboju. Dakle, imamo ovog jutra situaciju da je u sjeverozapadnom dijelu Srpske i na sjeveru Srpske toplije, na primjer, nego na jugu.
1: Zato što je više oblaka. Ponegdje ima i kiše ovog jutra i tako će biti uglavnom u jutarnjim časovima oblačno sa kišom, ponegdje možda i pljuskovima, u većini krajeva osim u Sembiri gdje će biti uglavnom suvo. U nastavku dana u većini krajeva padavine slabe i prestaju, osim na sjeveru gdje će dalje biti moguća prolazna kiša i pljusak. Ponegdje će tokom dana biti i sunčanih perioda. Večeras novo na oblačenje od juga, ponegdje s kišom. Vjetar, umjeren u krajini i na planinama na udare jak južni, a na sjeveru uglavnom slab, povremeno i umjeren. Danas temperatura od 19 do 24, na planinama oko 15 stepeni. U Banja Luci promjenjivo oblačno, povremeno kišer i pljusak. U poslijepodnevnim časovima djelimično razvedravanje, a u naredne noći novo na oblačenje, ali bez padavina. Biće u Banja Luci vjetra umjerenog na trenutke jakog jugozapadnog. Temperatura u Banja Luci danas oko 21 stepen. I sutra nestabilno, promjenjivo oblačno sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmevinom. Sutra naveče postepeno razvedravanje na jugu. Jutarnja temperatura od 8 do 13 na planinama oko 15, a dnevna od 17 do 23 na planinama oko 13 sutra. Vikend, prvi dan, subota, promjenjivo sa smjenom sunca i oblaka, ali i prolaznom kišom i pljuskom. Ujutro od 8 do 13 u višim predjelima oko 5, a dnevna temperatura u subotu od 19 do 24 na planinama oko 16. I to je prognoza za nedjelju, uglavnom oblačno sa sunčanim periodima i toplije. Samo ponegdje u nedjelju može biti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 7 do 11 na planinama oko 4, dnevna u nedjelju od 22 do 27 na planinama oko 18 stepeni.
0: To je prognoza vremena za danas i za naredne dane. Sada je 7:43 minuta.
1: Dobro jutro.

0: pa baš ti zlatni.
1: Ali kad padne mrak, ugrozi si vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozi si vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak.
2: E, sada je 7 časova 46 minuta, o temi jutra pričamo jer imamo razloga za to, s obzirom na to da ako se djeca ne formiraju, pod navodnicima, do polaska u školu kako treba i u mentalnom i u fizičkom smislu, znači ako se ne razviju kako treba, onda ti problemi mogu biti produbljeni kada djeca krenu u školu, jer sustignu ih neke druge obaveze. Ajde, to ćemo tako reći, ali zato djeca trebaju u tom preškolskom uzrastu što više da se igraju, što više da, da kažemo, uživaju onako kao što djeca treba da uživaju. Zašto? Zato što da se ne bi dešavale smetnje vida, gojaznost, govorne mane. I to su najčešći problemi koji muče buduće prvačiće koji će od septembra sjesti u školske klupe širom Srpske.
3: To pokazuju rezultati sistematskih pregleda pred upis u prvi razred osnovne škole i to je nekako zadnjih godina pa i decenija nešto što je pod navodnicima postalo normalno kao vijest da djeca počinju školu sa krivom kičmom, sa lošim vidom itd. itd. Tu nema nekih bitnijih odstupanja. Dobro je što nije gore, ali nikako nije dobro što nije ni bolje. Zapaža se jedino napredak u domenu socijalizacije djece, ajde to je malo naprednije, mnogo djece završava onaj uvodni dio u školu i
2: priprema djece za školu
3: i mnogo više ih ide u vrtić nego što je bilo prije.
2: Da, i to je taj procenat poboljšanja, da kažemo, tako da imaju te komunikacijske vještine malo razvijenije u opštem ponašanju, što vjerojatno proizilazi iz tog većeg kolektivnog angažovanja roditelja. A da bi se zaustavio rastući trend pojave ovih problema o kojima smo govorili, ljekari preporučuju uvođenje dodatnih preventivnih mjera. E, šta to preporučuju?
3: E, ovo je zanimljivo. Taj oftalmološki prvi pregled je obavezan u 4. godini života. Otvaranje savjetovališta za zdravo roditeljstvo, uspostavljanje centra za praćenje ranog rasta i razvoja djece uz mogućnost rane detekcije i intervencije i povećane dostupnosti logopeda, psihologa i defektologa, a to jeste poseban problem. Dakle, da dijete odvedemo na neke preglede mnogo prije tog obaveznog sistematskog, što bi bila obaveza, a ovo, nedostatak logopeda, psihologa i defektologa, to je već...
2: To je već i jeste sistemski problem koji, evo, nije baš tako da se ne obrazuje taj kadar, ima zainteresovanih za to, međutim, činjenica je da mora to malo drugačije, vjerojatno da bude, da kažemo, zastupljeno taj kadar u tom preškolskom uzrastu djece.
3: Ali po teritoriji, da nisu svi u velikim centrima.
2: Baš to, a s druge strane, da i roditelji prvenstveno treba da prepoznaju kada dijete ima neki problem ili u govoru ili u ponašanju i da odmah reaguje, jer jedino roditelj to može da primijeti.
3: A nije malo tije djece koje imaju te probleme, oko 20% budućih prvačića, na primjer u Banja Luci, ima problem sa gojaznošću. To su preliminarni rezultati sistematskog pregleda koje je objavio Dom zdravlja Banja Luka. U tom istom domu zdravlja pregledano je više od 700 mališana, a među njima je bio problem te gojaznosti.

0: što je roditeljima signal da više pažnje treba posvetiti zdravim navikama od ishrane, ali možda više do kretanja.
1: Fizička aktivnost jeste, kontrola vremena provedenog pred ekranima je veliki problem i faktor koji ima veliki uticaj na razvoj djeteta. Pa evo, neka ovi podaci budu poziv svim roditeljima mlađe djece, dakle prije polaska u školu, dakle vodite računa o tome i mnogo se govori o tome, ali eto, činjenica je da vrlo često vidimo djecu u tim nekim položajima koji nikako ne doprinose njihovom zdravom razvoju.
0: I nije problem da djete bude u tom položaju 5, 10, pa majde rećemo i 15 minuta, ali ako su to sati, onda je to problem sa vidom, onda je to problem sa koncentracijom, onda je to problem sa govorom, komunikacijom i stari problem sa kičmom i sa ostalim tim fizičkim problemima. Dakle, roditelji tu imaju najveću odgovornost.
1: E, sada je 9 minuta do 8 časova. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske. Danas u Banja Luci je komemoracija i sahrana Bobana Kustrića, a njim su se mnogi oprostili. A red bi bio Razbudnik da pomene Bobana Kustrića. Imali smo odličnu saradnju u onim teškim trenucima kada je Radio Republike Srpske još i prije Razbudnika u onim snježnim nepogodama 2012. godine u toj sjajnoj koordinaciji i sa vazduhoplovnim servisom, sa Bobanom lično, odradio mnogo posla na

0: lijekova i svega onoga što je neophodno ljudima koji su bili u potrebi, pa i evakuacije, pa kasnije i poplave, i požari, i sve ono što se dešavalo. Imali smo sjajnu komunikaciju i, kao što rekoh, na tim nekim kritičnim, u tim nekim kritičnim momentima, Boban je bio uvijek tu da pomogne.
1: Jeste, upravo, i evo, to je informacija koja je prva i na portalu Radiotelevizije Republike Srpske, pa evo detalje u vezi s tim možete također pročitati, ali već kada pominjemo Bobana Kusturića, svakako da moramo da pomenemo i to da su društvene mreže upravo prepune ličnih priča i iskustava ljudi sa ovim čovjekom, tako da eto, ne možemo i mi da ostanemo negdje po strani, nego moramo da pomenemo i zahvalimo za sve ono što je činio za ovu kuću.
0: Prije svega da jeste zbog saradnje sa ovom kućom, konkretno i saradnjom Republike Srpske, pa ovo je na našem portalu, oglasila se i bolnica Trebinje u zahvalnost za sve ono što je Boban u tim letovima evakuacije činio i za taj dio Republike Srpske. Još je tu tekstova iz, na našem sajtu rtrs.tv, preporučujemo i ovaj za poljoprivrednike. Zahvaljujući lijepom vremenu, ubrzana je sjetva u Ljevče polju. Najzastupljenija kultura kukuruz već je zasijana čak 85% planenih površina i koristi se svaki lijep dan da bi se ovaj posao priveo kraju. Oko 30.000 hektara je kukuruza u samo Ljevče polju.
1: Tako je,
0: 30.000, izvinjam se.
1: Jeste, pratimo mi to i kroz neke naše druge programske sadržaje, jer voljeli bismo da ima što više zasijanih površina.
0: Naravno.
1: Da možemo da se pohvalimo time. Tako da, evo, mnogo je tu još naslova koje možete da pročitate također na našem portalu. Svakako da vam to preporučujemo. Pa evo, ako ste nešto propustili kroz naš program, tu je portal Radiotelevizije Republike Srpske.
0: rtrs.tv. A sada je 7 časova i 58 minuta, 2 minute do 8. Još jednu pjesmu ćemo čuti, nakon nje i vijesti.

0: Opet pada sneg.
1: 8:02, vrijeme da čujemo novi pregled vijesti, a Olga Korać je sa nama u studiju. Dobro jutro, Olga.
2: Dobro jutro, Olga.
3: Dobro jutro, kolege, dobro jutro slušaocima. Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića biće održana danas u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci u 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 14 časova. Boban Kusturić rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtijevale hitnu evakuaciju. Javnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre, čime su spaseni mnogi životi. Bobana Kusturića, predsjednik Republike Srpske, odlikovao je ordenom Miloša Obilića. General Ratko Mladić lošijeg je zdravstvenog stanja nego prethodnih dana, što je veoma zabrinjavajuće, izjavio je za RTS njegov sin Darko Mladić. On kaže da izvještaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen, ali je dobio uvjeravanja da će uskoro biti završen. Advokatski tim generala Mladića podnio je nove podneske koje ukazuju Haškom sudu da moraju izvršiti procedure koje su naložene. Lider SNSD-a Milorad Dodik danas će otputovati u Moskvu kako bi prisustvovao paradi povodom Dana pobjede. Tokom predstojeće posjete Rusiji razgovarat će s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Srpske i Rusije, koji su na nivou strateških, izjavio Dodik. On je istakao da će sve stavove koje je nedavno iznio u Americi iznijeti i u Rusiji. Iran bi danas trebalo da odgovori na američki prijedlog za prekid sukoba. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan u razgovoru sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom rekao je da je Teheran spreman za diplomatske pregovore o okončanju rata, ali da neće odustati od zaštite svojih interesa. Pezeškijan je izrazio duboko nepovjerenje prema Americi, optužujući Washington i Izrael za napade na iransku teritoriju tokom pregovora. U košarkaškoj Euroligi sinoć su odigrane dvije utakmice u četvrtfinalnim serijama. Žalgiris je savladao Fenerbahče rezultatom 81-76 i smanjio prednost turskog tima na 2-1 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Valencija je na gostovanju savladala Panathinaikos rezultatom 91-87 i smanjila njihovu prednost na 2-1 u pobjedama. Večeras će Hapoel biti domaćin Real Madridu koji vodi sa 2-1. Podsjećamo, ranije se na završni turnir plasirao Olympiakos. I to bi bilo sve u vijestima u 8.
1: Hvala, Olga. Sada je 8:05. Dobro jutro vam želimo.
2: Ostanite s nama za nekoliko minuta detaljnije vremena.

0: pripreme za priču o vremenu. Imamo nove informacije o vrijednostima temperatura u Srpskoj izmjerene u 8 časova. U Gacku, Ham, Pjesku i na Čemernu je najniža temperatura, ali nije niska, 8 stepeni. 9 je na Sokocu, 11 je u Rudom i Foči, 12 je u Bileći, Driniću, Kneževu, Srebrenici 13 stepeni je u Višegradu, Mrkonjići gradu, Novom gradu, Prijedoru, Trebinju, Šipovu. 15 je u Srpcu, 16 u Banja Luci, Zvorniku, Ribniku, 17 je najviša temperatura u 8 časova, izmjerena u Bijeljini i Doboju.
1: Promjenjivo je do potpuno oblačno, ponegdje još u jutarnjim časovima ima slabe kiše, ali čuli ste, toplo je. Već je krenuo slab u višim predjelima i umjeren južni vjetar. Bilo je padavina u protekla 24 časa, ali ne mnogo. Najviše, nešto manje od 6 litara po kvadratnom metru na Čemernu, oko 5 litara u Prijedoru, 4 u Novom gradu i Srebrenici. Dakle, nisu to obine.

0: padaju, ne baš onako kao što su meteorolozi najavili, povremeni kiše ili pljuskovi. Danas će tokom dana biti promjenjivo do pretežno oblačno, nestabilno s kišom, u Semberi uglavnom suvo. To je prognoza za jutro i prije podne, a onda u nastavku dana u većini krajeva padavine slabe i prestaju, osim na severu gdje će i dalje biti uslova za prolazno kiša ili pljusak. Ponegdje će biti i sunčanih perioda, a večeras dolazi novo oblačenje, i to od juga, ponegdje i sa kišom. Vjetra će biti u krajini na planinama udare jakog južnoga, temperatura danas od 19 do 24 stepena Celzijusa. Slično će biti i sutra nestabilno sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 23 stepena, jutarnja ista. U subotu, pa možemo reći nešto ljepše vrijeme, bit će malo više sunca, u subotu također moguća prolazna kiša, temperatura se ne mijenja i u subotu do 24, a u nedjelju nešto toplije do 27 stepeni Celzijusa. Ako bude kiše u nedjelju, to će biti samo ponegdje malo i kratkotrajno.
1: E sada je 8:12.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Razbudilnik. 24. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade predstavlja jednu od najznačajnijih kulturnih manifestacija u regionu. Na telefonskoj vezi je Vitomir Mitrić, umjetnički direktor Forum teatra koji organizuje festival. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
0: Vjerujemo, gospodine Mitriću, da je cilj i ovogodišnje manifestacije afirmacija poezije, jezika i stvaralaštva kod djece i mladih.
2: Pa upravo tako. Evo mi ove godine, iako je ovo prošlogodišnji festival koji održavamo sad u maju, želimo da kažem sa jednim udžbenikom poezije približimo pjesnike i poeziju našim najmlađim u istočnom Sarajevu.
1: Ono što je centralni događaj, to je Svečana akademija, Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo. Pa šta će se sve dešavati na akademiji?
2: Da, interesantno. Mi smo tu Svečanu akademiju nazvali najzabavniji čas na svijetu. U stvari, on će biti malo neobičan. Neće biti ona klasična akademija na kojoj se voditelj obraća i tako na neki način s djecom na ozbiljan način iznosi ono sve što je zanimljivo. Mi ćemo napraviti jedan čast u kome će iz knjige, iz tog udžbenika ispadati vrlo, vrlo zanimljive pjesme, vrlo, vrlo zanimljive i komponovane pjesme, kao i recitacije koje će govoriti mladi recitatori srednjih škola Istočnog Sarajeva sa jednim iskusnim recitatorom Forum teatra Ilijom Mimićem. Tako da ćemo taj da kažemo, centralni dio programa, a iako možemo smatrati i zatvaranje manifestacije centralnim programom, jer na njemu proglašavamo pobjednike konkursa za mladih pjesnika za prošlu godinu.
0: Ipak evo moramo da istaknemo da će ovo danas biti prilika i da se predstavi jedna posebna antologija, knjiga za uživanje pjesnika Jove Čulića.
2: Da, mi smo ove godine odlučili da to bude upravo ta knjiga i te stihove će govoriti mladi recitatori srednjih škola. Vrlo je zanimljiva ta antologija koja će približiti djeci pjesnike koji su, mnogi od njih su bili na našem festivalu za ove 24 godine, tako da njih i poznaju djeca Istočnog Sarajeva, poznaju ih građani Istočnog Sarajeva, ali vrlo je zanimljivo imati taj udžbenik kod sebe i sa njim na neki način upoznati neke pjesnike koji nam nisu tako baš bliski i njihovu poeziju.
0: Moramo također da istaknemo da je 67 savremenih pjesnika našlo mjesto u ovoj antologiji i to je ovo što vi kažete, zaista jedan pravi udžbenik.
2: Da.
0: Tako da, čast je, vjerujem, i naći se u takvoj jednoj antologiji.
2: Kako da ne, to je jedna izuzetno dobra onaj knjiga za uživanje i knjiga, u stvari mi bi mogli reći da je ovo na ovaj način sačuvao poeziju savremenih pjesnika u jednoj knjigi kroz koju baš kada se čita i njihova biografija i priče i pjesme koje se nalaze u toj knjizi su vrlo, vrlo zanimljive i mi ćemo ove godine školama, bibliotekama osnovnih škola pokloniti po komplet knjiga ove antologije.
0: Lijepo.
1: Ono što je jako bitno, ovaj udžbenik što ste rekli, on će ostati za budućnost, bit će sigurno koristan mnogima, ali dva dana festivala, nekako imam utisak da je najbitnije u cijeloj toj priči druženje mladih pjesnika sa starim pjesnicima, sa učenicima, sa đacima. Ta djeca koja će čitati danas sutra tu knjigu, moći će ova dva dana uživo da vide ljude koji su pisali pjesme u tim knjigama i to je nekako najznačajnije u ovom svemu, čini mi se.
2: Da, evo mi u ovom programu imamo i jedan program gdje će pjesnici posjetiti dvije osnovne škole područne u Kacindolu i u Vojkovićima. Taj program smo nazvali Đurđevdanski vijenac stihova koji će toj djeci u stvari na njihovom času srpskog jezika približiti poeziji i s njima se družiti. Ove godine evo realizovat ćemo i tu ideju festivala da će festival otvoriti mlada pjesnikinja Jovana Živković iz Kruševca koja je prošle godine osvojila nagradu, prvu nagradu mladog pjesnika na konkursu. Ove godine gotovi su i rezultati pjesnika za prošlu godinu, tako da ćemo imat ćemo priliku da od dva od tih pjesnika ove godine nastupe i na zatvaranje.

0: održavanju festivala. Upravo to je ona velika, velika dimenzija da je festival zadržao svoj kvalitet, da je održao tradiciju i kontinuitet i da mladi ljudi kroz ovaj festival mogu da pokažu svoje stvaralaštvo, svoju kreativnost i moguće da na neki način to postane put kojim će da idu i da u tom na neki način i uživaju.
1: Ali svakako da pokažu i empatiju i kulturu kolektivnog sjećanja s obzirom na to da ćete na toj završnoj manifestaciji posjetiti i memorialni kompleks i to će biti jedna također posebna manifestacija u okviru ove.
0: Da, na memorialnom kompleksu Beli Anđeo zatvaramo manifestaciju. Mislim da je to prvi program na otvorenom koji se realizuje u istočnom Sarajevu na ovom kompleksu. Tako da ćemo tu govoriti duhovne stihove, pjesnici su planirali u tom prostoru govore upravo stihove vezane za stradanje, vezane za ono što treba da na neki način ne zaboravimo, tako da ćemo kroz sav ovaj program imati i taj duhovni dio koji je vrlo bitan za jezik i za kulturu jednog naroda.
1: Hvala vam gospodine Mitriću, evo kroz ovaj razgovor smo i potvrdili da je ovo jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u regionu posvećena dječjem pjesništvu i vama zahvaljujemo upravo što ste nam se uključili u program.
0: Hvala i vama.
2: Naš gost telefonom bio je Vitomir Mitrić, umjetnički direktor Forum teatra, organizatora 24. Međunarodnog festivala poezije za djecu i mlade.
1: Sada je 8 časova, 22 minuta. Dobro jutro vam želimo.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u vremensku prognozu. U većem dijelu zemlje situacija je poprilično maglovita, bez izgleda na skore promjene. Život je poprilično sumoran sa skupoćom po kotlinama. U višim predjelima moguće su nove padavine uz pojačan narodni vjetar. Visoki politički pritisak koji već dosta dugo djeluje nad našom zemljom odnio je prve žrtve sa do tada vrlo stabilnih funkcija uz ogromne materijalne štete na opštem planu. Ovakvo nestabilne vremenske prilike praćene povremenim zamrzavanjem funkcija na vlasti zadržat će se još neko vrijeme. Sateliti ne pokazuju znake razvedravanja, bar ne prije nemogućih, pardon, mogućih izbora. Na svim političkim putevima bit će klizavo, moguće je da pogoršanje nevremena bude praćeno lošom klimom u parlamentu i krmljavinom radničke klase. Obilne padavine, obećanja i razna ulagivanja bit će praćena vjetrovima iz svih pravaca. Poštovani slušaoci, hvala što ste bili sa nama u vremenskoj prognozi.

predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.

0: minuta do 9 časova i vrijeme da dobro jutro uputimo prema Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Ovog jutra sa nama Duško Mrkonjić. Dobro jutro, Duško.
1: Dobro jutro, Duško.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Većini krajeva Srpskoj je promijenilo do potpuno oblačno. Lokalno na istoku i jugu te u krajini ima prolazne slabe kiše, pa ponegdje i umjerene. Danas u nastavku dana nastavit će se nestabilne promjenje u oblačno vrijeme s prolaznom kišom i pljuskom s grmljenom. Dok će na istoku biti i sunčanih perioda i najtoplije, uglavnom suvo. Uveć u naredne noći kiša i pljuskovi se očekuju u većini krajeva, a uz postepeno slabljenje do narednog jutra. Vjetar umjeren u krajini na planinama na udare jak južnih smjerova. Na sjeveru uglavnom slab, povremeno i umjeren. Danas maksimalna temperatura vazduha u padu nego prethodnih dana iznosit će između 19 i 24 celsova stepena, u višim predmima od 15 celsova stepeni. U nastavku sedmice, to jest sutra, odnosno prekostra, i dalje bit će promjenjivo oblačno vrijeme uz čest pojavu kiše ili pljuskova, s tim da se sutra, tokom sutrašnjeg dana prvo očekuju krajni, odnosno u širem regionu rijeke Save i na jugu kiša i pljuske, dok će na istoku biti sunčanije, a uveče i u narednoj noći padavine se očekuju na istoku. Za vikend temperature vazduha u porastu.
1: A to znači da se vraćamo ovim iznadprosječno visokim, jer čini mi se bilo i 30 iznad stepeni negdje izmjereno. To su rekordi otprilike.
2: Pa što se tiče naših krajeva, juče je najviše izmjereno u Bijeljini 28,7, a prethodno dan prije tog je bilo u Zvorniku 29,5, znači skoro do 30 smo došli, a temperature vazduha upravo kao što ste rekli bit će prošlo velike za početak maja mjeseca.
1: Hvala Duško.
0: Hvala, hvala vam.
1: Ali to je znaprosječno što će biti krajem sedmice i možda početkom naredne sedmice, do tada čuli ste ostaje ovako nestabilno sa povremenom kišom, pljuskovima i grmovinom i nekim umjerenim temperaturama do 24 stepena.
0: I sada još malo slušamo muzike, pa ćemo završavati razbudilnik.

0: Marketing. Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Radio među ljudima.

Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića biće održana danas u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci u 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 14 časova. Boban Kusturić rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima koje su zahtijevale hitnu evakuaciju. Javnost ga pamti po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre, čime su spaseni mnogi živote. Bobana Kusturića, predsjednik Republike Srpske, odlikovao je ordenom Miloša Obilića. General Ratko Mladić lošijeg je zdravstvenog stanja nego prethodnih dana, što je veoma zabrinjavajuće, izjavio je za RTRS njegov sin Darko Mladić. On kaže da izvještaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen, ali je dobio uvjeravanja da će uskoro biti završen. Advokatski tim generala

Mladića podnio je nove podneske koji ukazuju Haškom sudu da moraju izvršiti procedure koje su naložene. Vlada Republike Srpske obavijestila je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o bošničkim nastojanjima preuzimanja javne imovine Republike Srpske i upozorila na opasnu praksu pravosuđa u Federaciji BiH da knjiži pravoslavna groblja i kapele kao imovinu u vlasništvu države. U izvještaju Vlade Republike Srpske se navodi da većina bošničkih političkih stranaka ima isti cilj preuzimanje sve javne imovine Republike Srpske i njeno prenošenje na nivou institucija BiH, čime bi Srpska bila politički pravno dezavuisana. U izvještaju se ukazuje da je neskrivena opstrukcija Srpske i njenih građana od bošnjačkog političkog establishmenta ponovo došla do izražaja kada je blokirano otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci. Lider SNSD-a Milorad Dodik danas će otputovati u Moskvu kako bi prisustvovao paradi povodom Dana pobjede. Tokom predstojeće posjete Rusiji razgovarat će s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Srpske i Rusije koji su na nivou strateških, izjavio Dodik. On je istakao da će sve stavove koje je nedavno iznio u Americi iznijeti i u Rusiji. Iran bi danas trebalo da odgovori na američki prijedlog za prekid sukoba. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan u razgovoru sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom rekao je da je Teheran spreman za diplomatske pregovore o okončanju rata, ali da neće odustati od zaštite svojih interesa. Pezeškijan je izrazio duboko nepovjerenje prema Americi, optužujući Washington i Izrael za napade na iransku teritoriju tokom pregovora. U košarkaškoj ABA ligi sinoć odigrana dva susreta četvrtfinala play-offa. Dubaj je savladao subotički Spartak rezultatom 102-74, dok je Partizan pobjedio Sarajevsku Bosnu sa 81-73. Crvena zvezda će večeras biti domaćin ekipi CDVita Olimpije od 18 časova i 30 minuta. Vrijeme promjenljivo oblačno i nestabilno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U većini krajeva tokom dana padavine slabe i prestaju, osim na sjeveru gdje će i dalje biti uslova za prolaznu kišu i pljusak. Ponegdje će biti i sunčanih intervala. Uveče novo na oblačenje od juga. Vjetar u krajini i na planinama na udare jak južni. Temperatura od 19 do 24 stepena. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 17 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Septembra 1838. kada je i nastala čuvena Turnerova slika Neustrašivi, odvučen na posljednje sidrište da bude uništen, Neustrašivi, borbeni brod heroj iz bitke kod Trafalgara sa 98 topova, star 40 godina, šlepovan je Temzom do brodogradilišta Bitson u Portsmutu, da bi bio rashodovan i pretvoren u građu.
1: Oproštaj od pomorskog ratnog veterana bio je društveni događaj i tu scenu William Turner posmatrao je iz poštanskog čamca. Neustrašivog sa spuštenim jedrima vukao je parni tegljač, simbol nove mehaničke epohe. Sunce na zalasku u Turnerovskim odbljescima na reci i nebu kao jedrenjak na zalasku postojenja. Slika je izložena u Kraljevskoj akademiji naredne godine, a u listu Morning Chronicle i časopisu Ateneum pisalo je:
0: Nemoguće je posmatrati ostatke ovog veličanstvenog i časnog broda, a ne setiti se koliko je učinio i koliko propatio za svoju zemlju. U iznenađujućem prikazu Turner je s velikim uživanjem zadovoljio svoju strast prema jakim i snažno suprotstavljenim bojama. Raskošan horizont poetski označava da sunce neustrašivog zalazi u slavi.
1: Krvavo-crvenom bojom nanetom na vodu ispod sunca u zalasku predstavljena je jedna vrsta žrtvene svečanosti.
0: Ipak smatram da je najplemenitije ono more koje je Turner naslikao. Iako je tako, onda je i najplemenitije more koje je iko ikada naslikao upravo more na slici Brod s robovima. Robovi bacaju u more mrtve i samrtnike. Dolazak tajfuna, remek delu izložbe na Kraljevskoj akademiji 1840. godine. Ako bih bio primoran da učinim samo jedno Turnerovo delo besmrtnim, verujem da bih izabrao ovo. Njegova boja je apsolutno savršena, napisao je John Ruskin u prvom tomu knjige Moderni slikari.
1: Na brodu koji prevozi roblje izbila je epidemija i kapetan odlučuje da baci u more mrtve i bolesne, zapravo sav svoj oboleli teret, kako bi naplatio osiguranje, jer bio je osiguran od gubitka tereta, a ne od gubitka roblja zbog bolesti.
0: Turner je temu za svoju sliku pronašao u knjizi Istorija ukidanja trgovine robljem Thomasa Clarksona iz 1783. i stihovima Jamesa Thompsona, koji govore o tome kako, dok

0: engleskog slikara Williama Turnera u goste iz prošlosti dovela, tekst sa Milanom Milosavljevićem čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
1: Muziku je odabrao Nenad Dimitrijević, organizacijom se bavila Milena Bočanin, a sve što ste čuli, tonski je ugodio Igor Dragićević.
2: Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je telegram saučešće porodici preminulog Bobana Kusturića, koji će, kako je istakao, ostati upamćen kao vrhunski profesionalac i humanista. U Banja Luci je u toku komemoracija povodom smrti načelnika uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića. Sahrana će biti obavljena danas na gradskom groblju Vrbanja u 14 časova. Vlada Republike Srpske obavijestila je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o bošnjačkim nastojanjima preuzimanja javne imovine Republike Srpske i upozorila na opasnu praksu pravosuđa u Federaciji BiH da knjiži pravoslavna groblja i kapele kao imovinu u vlasništvu države. U izvještaju vlade Srpske se navodi da većina bošnjačkih političkih stranaka ima isti cilj, preuzimanje sve javne imovine Republike Srpske i njeno prenošenje na nivou institucija Bosne i Hercegovine, čime bi Srpska bila politički i pravno dezavuisana. U izvještaju se ukazuje da je neskrivena opstrukcija Republike Srpske i njenih građana od bošnjačkog političkog establišmenta ponovo došla do izražaja kada je blokirano otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci. Predsjednik vlade Savo Minić podržao je inicijativu Gradskog odbora SNSD-a Banja Luka za izmjene zakona o notarskoj službi i uredbe o nagradama notarima kako bi se mladim bračnim parovima olakšala kupovina prvog stana. Prema prijedlogu traži se umanjenje notarskih troškova za mlade kupce uz definisanje uslova

i brzo uključivanje Ministarstva pravde i Notarske komore u izradu rješenja. Mjera se predstavlja kao podrška natalitetu i ostanku mladih u Republici Srpskoj. Predsjednik Notarske komore Srpske Borislav Radić kaže da podržava inicijativu SNSD-a da se umanje cijene notarskih usluga mladim bračnim parovima pri kupovini prve nekretnine i vjeruje da će se ubrzo doći do prihvatljivog rješenja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da raspiše opšte izbore u BiH. Prvi put bi mogli biti održani uz korišćenje novih tehnologija. Uvođenje skenera moglo bi biti uvedeno kao kontrolni mehanizam, iako će formalno samoručno prebrojani rezultati ući u konačni rezultat. Politički analitičar Saša Šarčević ocjenjuje je da uvođenje novih izbornih tehnologija u BiH izaziva brojne kontroverze i može dodatno narušiti povjerenje građana u izborni proces. Danas će na teniskom Masters turniru u Rimu nastupiti dvojica predstavnika Srbije. Miomir Kecmanović igra protiv češkog tenisera Švrčine od 11 časova, dok će Hamad Međedović protiv Francuza Royera na teren izaći od 16 časova i 30 minuta. Novak Đoković je kao treći nosilac slobodan u prvom kolu. Njegov protivnik u drugom kolu biće bolji susreta Mađara Martona Fučevića i Dine Prižmića iz Hrvatske. Vrijeme promjenljivo oblačno i nestabilno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U većini krajeva tokom dana padavine slabe i prestaju, osim na sjeveru gdje će dalje biti uslova za prolaznu kišu i pljusak. Ponegdje će biti sunčanih intervala. Uveče novo na oblačenje od juga. Vjetar u krajini i na planinama na udare jak južni. Temperatura od 19 do 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

kažem, unutrašnje pakovanje koje drži tijelo na okupu i omogućava da dijelovi tijela glatko se kreću jedni preko drugih. Međutim, vrlo često se dešavaju problemi kada je riječ o različitim vrstama bolova u tijelu, ukočenost, osjećaj zategnutosti, ograničen pokret i sl. E pa upravo o rješavanju tih problema, o terapiji fascije, govorit ću sa svojim današnjim gostima, diplomiranim fizioterapeutima Odjeljenja za neurorehabilitaciju Neuro 2A iz instituta dr. Miroslav Zotović u Banja Luci. Njihova imena su Marija Zec i Marko Petković. Na početku radio ordinacije samo ću još dodati da su u emisiji danas sa vama tonski realizator Draško Vrhovac, o izboru muzike brine Igor Divljak, a moje ime je Slavica Brkić. Dobrodošli.

0: primjera radi u viscelarnoj fasi, a da on problem daje u vratnom delu kičme. Znači, ne mora značiti da je uzrok baš tu na mestu
1: gde
0: bola.
1: Gde se bol osjeća. Tako je. Marko, predlažem da napravimo još jedan predah, a onda da sa Marijom malo govorimo o zapravo steko manipulaciji koju ste spomenuli.
0: Da.

0: U nastavku radio ordinacije nastavljamo priču o tretmanu fascije. Razgovarat ću sa mojom gošćom Marijom Zec, fizioterapeutom iz Odjeljenja za neurorehabilitaciju Neuro 2A iz Instituta dr. Miroslav Zotović. Marija, evo možda čuli smo u prvom dijelu i Marko je spomenuo steko manipulaciju, pa evo možda da na samom početku kažete šta je zapravo stekofascijalna manipulacija, zapucala sam.
1: Stekofascijalna manipulacija je metoda manualne terapije kojom djelujemo na duboku i površnu fasciju. Kao što je kolega rekao, fascija nije samo ovojnica, fascija je naš najveći osjetilni organ, biomehanički sistem i glavni koordinator pokreta. Njena primarna uloga je u propriocepciji i koordinaciji, a promjena u njenoj strukturi je često glavni uzročnik hroničnog bola koji naši pacijenti lokalizuju s globovima ili mišićima. Stekofascijalna manipulacija je nastala 1980. godine u Padovi, a razvio je italijanski fizioterapeut Luigi Stecco, pa možemo reći da je to relativno mlada tehnika u odnosu na neke druge tehnike. Metoda se danas uspješno primjenjuje u preko 50 zemalja širom svijeta, a mi smo ponosni što pratimo svjetske trendove, pa tako i naši pacijenti u institutu dr. Miroslav Zotović imaju priliku da koriste metode ove savremene terapije u svom procesu rehabilitacije i oporavka.
0: Kako izgleda pregled pacijenta? To je uvijek pitanje koje ljude koji osjećaju jake bolove razmišljaju da li će i pregled biti bolan. Pa evo možda da kažete kako izgleda pregled, ali i sam tretman ovom metodom.
1: Prvenstveno, ono što je temelj postavljanja ciljeva i jednostavno toka rehabilitacije i tretmana svakog pacijenta jeste svakako detaljna anamneza. Predstavlja jednostavno zlatni standard u postavljanju strateških ciljeva. Zatim mi koristimo neke naše standardne testove kao što su mjerenje obima pokreta. Na taj način vidimo da li u određenoj ravni ima nekih odstupanja. Manuelni mišićni test, zatim vizualno analogna skala bola. Koristimo još metode palpacije, jednostavno tu gdje se fascija slijepi, odnosno gdje nastaju ta zgusnuća fascije, pod prstima se osjeti jednostavno kao hrapavost, odnosno kao taj neki raf efekat, prosto rečeno.
0: I šta se s tim radi? Da li se to manuelnom masažom, odnosno tretmanom, da li se to nakon tretmana bude razbijeno ili, mislim, razbijeno, ja to laički kažem, odnosno da li se nakon tretmana ponovo ta mjesta jednako osjećaju?
1: Mi jednostavno tim našim načinom tretiranja pospješujemo fluidnost fascije, odnosno jednostavno iz tog zgusnutog stanja pretvaramo fasciju u to klizno stanje da vodimo. Tako da tretman za samog pacijenta jeste bolan, jer frikcijskom masažom mi značajno podižemo nivo temperature na tom tretiranom području, jednostavno da bi potakli što bolje klizanje između slojeva fascije.
0: Koje su specifičnosti tog tretmana?
1: Specifičnosti tako tretmana jesu te da mi djelujemo na duboku i površnu fasciju frikcijskom masažom. Kao što sam malo prije spomenula, nama jeste cilj lokalno stvaranje toplote, a ne razbijanje tkiva. Frikcijom mi poboljšavamo klizanje između tih slojeva fascije i vraćamo funkcionalni pokret pacijentu.
0: Kada govorimo o indikacijama i kontraindikacijama, da li postoje kontraindikacije u primjeni stekomanipulacije?
1: Naravno, postoje apsolutne i relativne kontraindikacije, kao što su povišena temperatura, teška imunodepresija, zatim tumori, narušavanje integriteta kože u tretiranom području, tromboza, tromboflebitis, limfedem itd.
0: Koliko

0: koliko je zahtjevna za samog fizioterapeuta ova manipulacija. Uvijek govorimo o pacijentima, ali treba znati da zapravo to zahtjeva i značajan fizički angažman svakog fizioterapeuta.
1: Pa jeste, naravno, metoda jeste zahtjevna za samog terapeuta, zahtjeva prije svega dobru pripremu i dobro poznavanje anatomije, jer tako metod se izdvaja od drugih manuelnih tehnika, jer mi direktno pritiskom djelujemo na biohemijsku strukturu same fascije i koristimo znači precizno strogo definisane anatomske tačke, odnosno to su upravo ti centri koordinacije i centri fuzije.
0: Kada govorimo, evo i Marko je spomenuo nekoliko nivoa edukacije steko manipulacije. Možda o tom dijelu da kažemo, to nije baš tako, iako ljudi mogu da pomisle da je to tretman ručna, neka masaža, nešto jednostavno, a to zahtjeva ozbiljnu, vrlo ozbiljnu edukaciju. Pa evo možda o tom da kažete nešto više.
1: Jeste. Znači, prije svega ja bih da se vratimo na tretman fascijalne manipulacije i na centre koordinacije, centra fuzije. Centri koordinacije su smješteni u dubokoj fasciji, znači na trbuhu mišića, i svaki centar koordinacije upravlja vektorom pokreta jednog mišićnog segmenta. Kada se na tim mjestima fascija zgusne, mišić nema svoju punu funkciju, odnosno pacijenti lokalizuju bol i ograničenje pokretljivosti. Dok su centri fuzije daleko složeniji u odnosu na centre koordinacije, oni se nalaze na tetivama i ligamentima, neposredno u blizini zgloba, i odgovorni su za koordinaciju trojdimenzionalnih pokreta i položaja tijela.
0: Sve to trebalo naučiti i upakovati u jednu, kako bih rekla, edukaciju, pa je podizati na neki viši nivo, ali evo možda da se vratimo na ovo što sam pitala, koliko edukacije svaki fizioterapeut morao proći kada je riječ o steko manipulaciji?
1: Pa jako puno, na primjer, kolega i ja smo imali dva puta po 5 dana edukaciju u Podgorici. Edukaciju je vodio poznati instruktor Alessandro Pederelli iz Čazene. On je pohađao Stekov institut u Padovi, koji je stvarno veliki institut, i oni su posvećeni isključivo istraživanju fascijalnih struktura.
0: Evo možda još da kažete o značaju fascijalne manipulacije u savremenoj rehabilitaciji i tretmanu bola i nekim preporukama za pacijente. Šta mogu sami da urade da bi sebi olakšali određena stanja?
1: U svakodnevnom životu svakako preporuka za naše pacijente jeste dovoljna prvo hidratacija, adekvatna hidratacija, jer je fascija velikim dijelom izgrađena od tečnosti. Zatim pravilna ishrana, bogata vitaminima i mineralima. Prvenstveno je bitno napomenuti dovoljan unos kolagena i C vitamina. Zatim pacijenti koji rade neki statički posao, tipa u kancelariji, preporuka je da iskoriste neko vrijeme tih nekih na svakih 30 minuta, jednostavno da li da promijene položaj ili da odrade neki kratki program vježbica i stezanja.
0: Sad kad ste spomenuli kolagen, to je jedno od pitanja koje se često pojavljuje i na društvenim mrežama i u medijima, i ljudi međusobno pričaju o tome. Izbor kolagena je, vjerujem, isto bitan.
1: Jeste, svakako. Preporuka je neki jednostavno standardni kolagen bogat vitaminom C. Zavisno, oni imaju određene jačine.
0: U zavisnosti od problema.
1: Da.
0: Da li je neophodna dodatna suplementacija, upravo to što ste spomenuli, vitamin C za bolju resorbciju?

0: trudnoću ili kako
1: jeste. Poboljšava se jednostavno ishrana tkiva, klizanje same fascije.
0: Marko, vas sam htjela pitati koliko je značajno da pacijenti poštuju neka pravila nakon samog tretmana. Sam tretman riješi problem akutno, akutno neko stanje, ali te neke navike koje treba da se usvoje nakon rješavanja problema privremenog, da se problem ne bi vratio. Šta je značajno da pacijenti
2: Značajno je, znači, kada pacijent završi terapiju kod nas, obavezno dobije nekakve preporuke u smislu istezanja, samo istezanja kako bi sebi olakšao. Naprimjer, pacijenti koji imaju taj sedeći posao isključivo da rade na istezanju i samo istezanju svakih 30 do 45 minuta, ovo što je koleginica rekla, unos dovoljno tečnosti, znači hidratacija sama, i da poštuju zaštitne položaje i sve ostalo.
0: Kad kažete istezanje, da li je jedan od razloga zašto sportisti uvijek prije i posle treninga radi istezanje, upravo zaštita fascije?
2: Apsolutno, tačno, da.
0: Ja ću vam se zahvaliti na odvojenom vremenu gostovanju u emisiji Radio Ordinacija. Hvala što ste i naše slušaoce upoznali sa pitanjima fascije, uopšte šta je fascija, problemima koji mogu da se jave ukoliko dođe do, recimo, sljepljivanja fascije, o nekim hroničnim problemima poput hroničnog bola, zategnutosti i tako dalje, ali evo saznali su i gdje mogu da potraže rješenje za svoje probleme. Hvala vam na odvojenom vremenu.
2: Dakle, hvala vama.
0: Poštovani slušalci, vama podsjećanje da smo danas u emisiji Radio Ordinacija ugostili diplomirane fizioterapeute Odjeljenja za neurorehabilitaciju Neuro 2A sa instituta dr. Miroslav Zotović. Moji gosti bili su Marija Zec i Marko Petković. Govorili smo o tretmanu fascije, o njenoj građi, ali i o fascijalnoj manipulaciji, oprostite, i naravno govorili smo o tome kakve sve rezultate ova terapija daje. Vama predlažemo da ostanete i dalje uz naš program. U 11 časova slijedi novi pregled vijesti, a nakon toga u zajedničkom talasu donosimo aktuelnosti iz lokalnih zajednica. Ostanite uz naš program.
3: Radio Ordinacija.

0: postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja, Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šou. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.
1: Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Banja Luci je održana komemoracija povodom smrti načelnika uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, Bobana Kusturića. Komemoraciji su osim članova porodice i prijatelja prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske. Prije komemoracije većina prisutnih upisala se u knjigu žalosti koja je otvorena također u Banskom dvoru. Boban Kusturić rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima koje su zahtijevale hitnu evakuaciju. Bobana Kusturića, predsjednik Republike Srpske, odlikovao je ordenom Miloša Obilića. Vlada Republike Srpske obavijestila je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o bošnjačkim nastojanjima preuzimanja javne imovine Republike Srpske i upozorila na opasnu praksu pravosuđa u Federaciji BiH da knjiži pravoslavna groblja i kapele na imovinu u vlasništvu države. U izvještaju Vlade Republike Srpske navodi se da većina bošnjačkih političkih stranaka ima isti cilj – preuzimanje sve javne imovine Republike Srpske i njeno prenošenje na nivou institucija BiH, čime bi Srpska bila politički i pravno dezavuisana. U izvještaju se ukazuje da je neskrivena opstrukcija Republike Srpske i njenih građana od bošnjačkog političkog establishmenta ponovo došla do izražaja kada je blokirano otvaranje novog graničnog prijelaza u Gradišci. Predsjednik vlade Savo Minić podržao inicijativu Gradskog odbora SNSD-a Banja Luka za izmjene zakona o notarskoj službi i uredbe o nagradama notarima, kako bi se mladim bračnim parovima olakšala kupovina prvog stana. Prema prijedlogu traži se umanjenje notarskih troškova za mlade kupce uz definisanje uslova i brzo uključivanje Ministarstva pravde i notarske komore u izradu rješenja. Mjera se predstavlja kao podrška natalitetu i ostanku mladih u Republici Srpskoj. Predsjednik Notarske komore Republike Srpske Borislav Radić kaže da podržava inicijativu SNSD-a da se umanje cijene notarskih usluga mladim bračnim parovima pri kupovini prve nekretnine i vjeruje da će se ubrzo doći do prihvatljivog rješenja. Centralna izborna komisija BiH danas bi trebalo da raspiše opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Prvi put

0: bi mogli biti održani uz korišćenje novih tehnologija. Uvođenje skenera moglo bi biti uvedeno kao kontrolni mehanizam, iako će formalno samo ručno prebrojani rezultati ući u konačni rezultat. Politički analitičar Saša Šarčević ocijenio je da uvođenje novih izbornih tehnologija u Bosni i Hercegovini izaziva brojne kontroverze i može dodatno narušiti povjerenje građana u izborni proces. Iran bi danas trebalo da odgovori na američki prijedlog za prekid sukoba. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu da je Teheran spreman za diplomatske pregovore, ali da neće odustati od zaštite svojih interesa. Istovremeno predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Washington blizu dogovora sa Iranom uz upozorenje da bi ukoliko pregovori propadnu mogli uslijediti vojni napadi. Prognoza vremena u nastavku dana u većini predjela padavine slabe i prestaju, sem na sjeveru gdje će i dalje biti uslova za prolaznu kišu i pljusak, a može malo i zagrmiti tokom dana, ponegdje bit će i sunčanih intervala, uveče novo na obločenje od juga mjestimično sa kišom. Maksimalna temperatura vazduha danas do 24 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Prvih krovni su evo istoku dva došli, neki 35-40 hiljada tona smo odložili na depo termoelektrani.
1: Govorili smo o kašnjenju i zaostacima, a sada da govorimo o gubicima. Podaci pokazuju da su gubici Rite Ugljevik značajni. Prvi kvartal ove godine minus od 35,8 miliona maraka, što je 8 miliona maraka više nego što je bio gubitak za cijelu prošlu godinu. Ima li uprava plan za finansijsku stabilizaciju preduzeća ili je o tome sada rano govoriti?
0: Pa pazite, ovako na prvu ta rečenica jako teško zvuči, gubitak 36,8 miliona. Da, tako je. Mislim, gubitak je nastao kao posljedica fiksnih troškova koje preduzeće imao u periodu januar-mart. Mi nismo imali nikakvog prihoda jer preduzeće nije ostvarivalo proizvodnju električne energije i nije mogu ostvariti nikakav prihod. Znači, to je rezultat prosto svih stvorenih obaveza u tom periodu i ne mogu reći da daje neku realnu sliku poslovanja. I isto tako mislim da nije nimalo lako stići, dostići taj minus koji je napravljen u tom periodu, jer prosto prihod preduzeća u tom je periodu od 3 mjeseca bio vrlo malo izrazito nizak, svega par dana smo radili u januar mjesecu. Svakako da je dobro što smo remont iskoristili i uradili ga, tako da ajde da kažemo, od tog ukupnog perioda zastoja od 4 mjeseca, 2 mjeseca se prekopće sa remontom. Znači, postavlja se pitanje da li je 2 mjeseca moguće nadoknaditi u tom financijskom obimu. Ukoliko bude dovoljno količina uglja i bude bio dobar kvalitet uglja i uspijemo ostvariti neke možda dodatne količine mimo potrebe rada termoelektrana, da ostvarimo neki možda dodatni financijski prihod, možda je i dohvatljiv taj minus i realizacija, odnosno anulacija tog minusa. Međutim, ja mislim da ne treba biti to prvi cilj uprave preduzeća pozitivno poslovanje, jer smo imali u proteklim nekim periodima da su uprave preduzeća jurile pozitivno poslovanje rješavajući neke krucijalne stvari. Ako ste vi imali na nivou godine ostvarenje plana eksproprijacije 5%, a bili ste pozitivni 500 hiljada, onda ste napravili veću štetu preduzeću nego koristi. Tako da taj finansijski efekat ne može biti jedini mjerodavan za rad preduzeća.
1: Je li zbog zastoja u radu i finansijskih gubitaka bilo otpuštanja radnika, gašenja radnih mjesta i da li Rite Ugljevik ima viška radnika?
0: Nije bilo nikakvog otpuštanja radnika, znači nismo u tom periodu imali gašenje radnih mjesta. Mi jesmo smanjili cijenu rada za koju smo smatrali da nije realna u ovom trenutku i nije ostvariva s obzirom na stanje u kojem se nalazi preduzeće, tako da smo spustili cijenu rada sa 180 na 172 maraka i smjenske radnike smo izveli smjene rade kroz prvu smjenu jer prosto nije bilo potrebno. Naravno da je to stvorilo dobar nivo nezadovoljstva kod radnika, ali ja mislim da su oni na kraju sve ukupno to razumjeli i shvatili da je to i za korist preduzeća i njihovu korist kako bi pokrenuli proces proizvodnje i smanjili svoje gubitke i troškove. Ako je pitate o višku radnika, mislim da je to jedna tema koja zahtijeva podrobnu analizu na nivou ukupnog holdinga. Ja ne bih nazvao to viškom radnika, nego bih nazvao da li postoje radnici koji nisu u funkciji megavat sata. Mislim da to treba biti jedini princip organizacije i poslovanja svih preduzeća u Mišautom holdingu. Znači, ukoliko ste potrebni imati u funkciju stvaranju megavat sata, potrebni ste preduzeća. Ukoliko niste potrebni, onda ste višak. A za to je potrebna jedna podrobna analiza. U Ugljeviku svakako mislim da postoje ozbiljni mogućnosti za uštede po tom pitanju.
1: Dakle, mogli bismo očekivati u narednom periodu reorganizaciju?
0: Da li bismo mogli očekivati? Sigurno da to nije goruća tema u ovom trenutku. Znači, mi prije svega moramo uspostaviti normalan proces proizvodnje, nesmetano snabdijevanje ugljem, dovoljne količine električne energije, pa onda da se bavimo tim pitanjem. Svakako da, kažem, da linije upravljanja, efikasnosti u preduzeću moraju biti kraće, efikasnije. U ovom trenutku su one prilično glomazne, prosto u tom nekom proteklom periodu došlo je do proširivanja sistematizacije, novih radnih mjesta, novih odjeljenja, novih odsjeka, tako da mislim da to sve treba skupiti jer procesi predugo traju, a čim nešto dugo traje onda ste tromi i niste efikasni.
1: Naveli ste ranije da je potreban sistemski pristup i nastavak podrške nadležnih institucija. Šta su vam po ovom pitanju odgovorili iz Vlade i Elektroprivrede?
0: Da se razumijem, Ugljevik danas ne bi bio na mreži da nije bilo podrške Vlade Republike Srpske i matičnog preduzeća. Vlada Republike Srpske je, znači, vratila prije svega koncesiju na Istok 2. Pomogao nam je tako da dođemo do sporazuma sa elektrogospodarstvom Slovenije. Zaključili smo ugovor broj 3 koji rješava vašingtonsku arbitražu. Dalje, naravno, da smo mi zatekli jedan neki financijski zaostatak iz prethodnog perioda, jer nije bilo lako izmirivati sve ove obaveze koje su stvorene u ovom periodu.

11 časova i 28 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Naredna priča vodi nas u Trebinje, tamo su u toku radovi na proširenju dionice puta od Željezničkog mosta do naselja Gorica. Ova dionica uskoro će imati dvije kolovozne trake, što će u velikoj mjeri rasteretiti saobraćaj koji je u ljetnjem periodu posebno frekventan.

0: Zbog čega je važno dodatno urediti ovu saobraćajnicu, provjerava Dragiša Popović, koji razgovara sa Spasojem Radovićem, načelnikom odjeljenja za komunalno inspekcijske poslove.
1: Mi se i nalazimo ovdje u naselju Gorica gdje uveliko traju radovi na rekonstrukciji ulice koja je izuzetno frekventna, posebno u ljetnom periodu. Gorica je najveće trebinsko naselje i ova ulica ga spaja sa naseljem Police. Do sada je to bila ulica koja nije bila onako na nekom dobrom nivou, međutim zbog toga se javila potreba za rekonstrukcijom. Recite nam nešto više o tome šta će biti obuhvaćeno tom rekonstrukcijom.
2: Pa kao što ste malo prije rekli, Gorica je jedna od najvećih trebinskih naselja i pogotovo u zadnjem periodu je došlo do povećanog broja automobila u samome gradu i naravno zbog toga se pojavljuju velike guže u samome centru grada. Nekad je ovdje bila planirana istočna obilaznica, to jest obilaznica po grada Trebinja, međutim sada će ona biti lokalnog karaktera i imat će pritiske na sami put koji se ovdje bude radio. Planirane su dvije kolovozne trake po 3 metra, metar širine zelena površina i metar 60 širine pješačka staza. Ono što je bitno naglasiti da ćemo mi naravno posle ovoga raditi proširenje željezničkog mosta. Kao grad Trebinje sada trenutno nemamo te mogućnosti, to jeste financijska sredstva da isfinansiramo samo proširenje željezničkog mosta, ali sigurno u narednom periodu ćemo tražiti način kako da to uradimo i da od semafora u Gorici do nebodera imamo prohodno apsolutno dvije trake, a vidit ćemo kakve će mogućnosti biti i za proširenje željezničkog mosta i to bi drastično smanjilo gužve u samome centru grada.
1: Evo, recite nam nešto više o ovim radovima ovdje, kada je počela rekonstrukcija i kada je planirano da se završi, koliko je potrebno financijskih sredstava da se izdvoji za njenu rekonstrukciju.
2: Pa pripremni radovi, to jeste čišćenje terena, kao što i sada vidite, odvija se iza nas, je počelo prije nekih 7-8 dana. Planirano da se radi do 2,5 mjeseca, tako da očekujemo da će u tom vremenskom periodu da bude i završeno. Ono što ću naglasiti da je efekat ovih radova, i to stalno naglašavam, jer često razgovaramo samo o novcu za koji se nešto uradi, a ne efektima koji postižemo, da je efekat ovoga mnogo značajniji, mnogo bitniji nego sama vrijednost radova. Možemo napomenuti da je vrijednost radova oko 500.000 maraka plus PDV, dužina je negdje oko 500 metara, tako da ja očekujem da će zaista potpuno promijeniti sliku ovoga ovdje dijela i drastično olakšati protok saobraćaja koji je do sad bio poprilično specifičan jer Ruska ulica bila i nije odavno rađeno ništa upravo na ovom dijelu.
1: Tako je, pomenuli ste da je bila izuzetno uska ulica. Do sada većinom su mještani ovog naselja sa druge strane Trebišnjice dolazili do centra grada. Hoće li ovo rasteretiti saobraćaj da se možda i onaj dio koji ide preko Polica lakše stigne do centra grada?
2: Pa naravno da hoće, zbog toga upravo i radimo rekonstrukciju ove ulice, to jeste proširujemo i pravimo zaista jednu dobru ulicu koja će biti ne samo za vozače, već i za pješake, jer znamo da mnogi ljudi ovuda upravo i šetaju i prolaze preko željezničkog mosta, tako da ćemo pokušati da to zaista bude uslovno i bezbjedno kako za vozače, tako i da i za pješake.
1: Evo, u 2026. godini koje su sve ulice rekonstruisane i kako izgleda danas saobraćaj u Trebinju?
2: Pa u zadnjih 3 godine smo radili zaista dosta na saobraćajnoj infrastrukturi. Riješili smo možda najkritičnije probleme koje smo imali, a to je raskrsnica kod Kamenoga mosta. Znamo da je to bilo jedno najproblematičnijih raskrsnica, ne samo u Trebinju, vjerojatno i šire. Tu smo radili jedan izuzetno funkcionalan kružni tok. Kod bivše klube umjetnika smo radili isto kružni tok. Između policije i doma učenika smo povezali ulice u radu ulicu S2 kod Palate Pravde sa kružnog toka do ulice S1. Uradili smo kod prve osnovne škole u naselju Bregovi potpuno drugačiji način funkcionisanja gdje je olakšao svim vozačima, pogotovo roditeljima koji dovoze djecu u školu i u vrtić. Tako da sad radimo ovo, posle ovoga ćemo vjerojatno raditi ispod školskog centra nastavak ulice i pravljenje jednog određenog parkinga. Tako da zaista imamo dosta poslova, dosta planova, nikad to nije lako baš tako brzo uraditi, lako ispričati, ali provesti sve procedure koje su potrebne od samog idejnog rješenja, glavnog projekta, lokacijskih uslova, građevinske dozvole, izbora izvođača radova i tek onda na kraju dolazi radovi. Što znači ogroman posao se uradi prije nego što se negdje krene sa radom.

0: gradovima i ja bih se zahvalio svim radnicima u gradskoj upravi i gradonačelniku koji nam dava podršku za sve ove poslove, jer da nema tima ne bi bilo ni ovih rezultata.
1: Vi ste načelnik odjeljenja za komunalno inspekcijske poslove. Šta kažu građani, je li možda bilo nekih primjedbi na saobraćaj i na stanje saobraćaja u Trebinju?
0: Pa mi uvijek ima nekih primjedbi i uvijek stanje može da bude bolje. Da li mi nekad napravimo grešku, vjerojatno i ne napravimo, zato što je ogroman obim posla i pokušavamo sve da stignemo što prije. U toj brzini se možda nekad i napravi neka greška. Ali ta greška sigurno nije namjerna i mi pokušavamo sve stvari da uradimo upravo u interesu građana, zbog toga i jesmo tu. I dosta zahtjeva imamo, pogotovo odjeljenje izuzetno široko, dosta posla ima i pokušavamo sve da riješimo nekim razumnim rokovima. Ima stvari koje su u ovome trenutku i nerješive, vjerojatno će doći trenutak kad će moći da se riješi, evo kao što je sada pitanje upravo proširenja željezničkog mosta, gdje mi trenutno nemamo ta finansijska sredstva da odmah možemo da krenemo u realizaciju, ali se trudimo i tražimo način kako da obezvijedimo ta sredstva i da radimo na proširenju željezničkog mosta.
1: Kako će izgledati ta rekonstrukcija željezničkog mosta? Javlja li se možda potreba za postavljanjem semafora, pošto znamo da je jednosmjeran saobraćaj?
0: Za sada nećemo postavljati. Ima određena saobraćajna signalizacija koja se i sada nalazi na mostu. Ako struka kaže drugačije da je potrebno postaviti semafor, onda ćemo sigurno to uraditi. Sagledavamo i situaciju da li da tunel pustimo u određenom pravcu, da li iz Gorice prema gradu ili iz grada prema Gorice, da bude jednosmjerni, ali opet kažem, struka će reći ono što je najbolje i što je najbezbjednije, što je osnova i što je broj jedan, tako da ćemo sigurno na osnovu toga i donijeti odluke na koji način će funkcionisati saobraćaj.
1: Kako se pripremate za ljeto i za ljetnu sezonu? Znamo, evo, prema najavama da će i ove godine biti izuzetno dobra turistička sezona u Trebinju, to prouzrokuje i veće gužve u saobraćaju.
0: Pa mi već imamo gužve bez obzira na turističku sezonu i zato smo se odlučili da radimo upravo sada ovaj put. Ja se nadam da će velika obilaznica istočna oko grada Trebinja biti završena u što kraćem roku, koja će sigurno rasteretiti protok saobraćaja kroz sami grad, pogotovo će ga rasteretiti u smislu teškog teretnog saobraćaja, jer će biti zabranjeno svim kamionima, to jeste šleperima, prolaz kroz sami centar grada i to će sigurno smanjiti gužve u samome centru grada. Naravno, kad dođe do zakrčenja saobraćaja od neka 2 do 3 minuta, svi postajemo toliko nestrpljivi da je odmah to neki veliki problem. Međutim, kad odemo u neki od većih gradova i kad čekamo neki pola sata ili sata, onda to ne predstavlja problem, onda to možemo lako sačekati. Tako da, otprilike smo postali malo i nestrpljivi, pogotovo za svoje sugrađane. Tako da mislim da ipak malo treba da vratimo strpljenja i sve to relativno brzo proći.
1: Hvala vam.

0: Suština čitave priče jeste da je naša ideja bila da se stanarske karte koje se naši sugrađani koriste za parkiranje ispred svog mjesta stanovanja, dakle ispred one adrese na koje su prijavljeni u CIPS-u, da je koriste upravo, kao što samo ime kaže, stanarska zona znači za stanovanje. Upravo zbog toga smo izmijenili do sadašnji način naplate parkinga, gdje su postojala crvena, plava i zelena zona, gdje se crvenom zonom se mogu parkirati bilo gdje u gradu. Sada smo izmijenili i sada praktično sa tom stanarskom kartom parkirate u naselju u kojem živite. Dakle, ako živite u centru, vi ćete parkirati u crvenoj zoni koja pokriva samo područje centra, a to je područje od Štrosmerove ulice i bulevara Mira, pa skroz do komunalnog i ovamo dole do mosta. S druge strane, recimo, ako živite u Srpskoj Varoši, onda ćete parkirati u ljubičastoj zoni koja je od hotela Jelene, pa skoro do Bimala i gore na drugu stranu do Save. Dakle, zaista su velike zone, tako da omogućimo svim korisnicima parkinga što veći izbor, odnosno što veći broj parking mjesta da imaju na raspolaganju, a za sve te parking zone koje su u trećoj stanarskoj zoni važi jedinstven cjenovnik, a to je marka je sat, dnevna karta, odnosno više satna karta je 5 maraka, dok je godišnja karta 100 maraka. Za sve one koji ne žive u tim zonama stanovanja koje su označene u gradu koje su podijeljene u tih 5 zona, postoji ta jedna univerzalna vrsta karte koja je dosad koštala 360 maraka, a sada će koštati 300 maraka i ona važi za sve te stanarske zone, dakle za svi 5 stanarske zona. Dakle, ako uzmete tu kartu od 300 maraka, možete parkirati u svi ti 5 stanarske zona, ali nećete moći parkirati na bulevaru, dakle u žutoj zoni, i nećete moći parkirati u bijeloj zoni, odnosno na ova dva zatvorena parkinga kod bolnice i kod CIPS-a.
1: Pomenuli ste višesatnu kartu, a postoji taj termin dnevna karta, što dovodi malo do zabune kod samih korisnika. Pa o čemu je riječ?
0: Da, upravo tako. Višesatna karta u principu predstavlja kartu koju svaki korisnik može da kupi za određeni parking, izuzev za parkinge iz prve i druge zone, dakle on se može kupiti za parking u trećoj zoni. I kad se kupi ta karta, ona vrijedi čitav dan. Dakle, recimo ako kupite u 10 sati, ona važi do 21 čas, odnosno do kraja tog dana kad vrijedi naplata. Što se tiče ove druge karte, dakle dnevne karte, nju korisnik ne može kupiti, nego nju naplaćuje, odnosno sam nalog za uplatu ostavlja uposlenik parkinga, odnosno kontrolor, koji utvrdi da korisnik parkinga nije uplatio na vrijeme kartu i onda praktično ostavlja platni nalog za plaćanje te dnevne karte. Dnevna karta u slučaju, znači da korisnik ne plati redovnu kartu, za prvu zonu košta 40 maraka, a za drugu i treću zonu košta 20 maraka. Ako se plati u roku od 8 dana, iznos se umanjuje za 50%.
1: Još sam htjela pitati, kada ste pomenuli zatvorene parkinge, onaj kod bolnice, da li i dalje važe ona pravila da su prva dva sata besplatna?
0: Da, i dalje važe, znači prva dva sata su besplatna za parking kod bolnice, kao što je do sada bilo.
1: Evo, čini mi se prema podacima sa vaše web stranice oko 2000 parking mjesta je u gradu, ali čini se da je to nedovoljno. Da li ćete graditi nove?
0: Mi imamo u planu ove godine da radimo jedan parking. Imali smo u planu još par parkinga, ali standardna procedura sa dobijanjem papirologije nas koči. Jedan parking je otprilike već završen na Novom Brčkom. Što se tiče dodatnih parkinga, mi imamo u planu da ih radimo kako u samom centru grada, tako i po ostalim naseljima. I prije svega bi pomenuo našu namjeru da gradimo podzemnu garažu u samom centru grada, u blizini bulevara, znači otprilike negdje između Šipada i kružnog toka na Kuglani. Planira se izgradnja podzemne garaže koja će u svakom slučaju dosta rasteretiti pitanje mogućnosti parkinga u samom gradu i pružiti mogućnost našim sugrađanima da što kvalitetnije riješe pitanje parkiranja.
1: S obzirom na velike saobraćajne gužve, da li će biti novog ulaganja u ovoj godini u saobraćajnu infrastrukturu i da li će se raditi ona kružna raskrsnica Kazino?
0: Mi ove godine planiramo, odnosno u poslovnom planu smo planirali tri kružna toka, odnosno tri kružne raskrsnice. Za prvu smo već izabrali izvođača i ona će se raditi na području sela Dubrave. Dakle, to je raskrsnica za Bosansku Bijelu i pijacu Arizona i ona bi uskoro trebala da krene sa izgradnjom, dok druge dvije kružne raskrsnice, to je raskrsnica, kao što vi sad pomijenili, kod

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: U nastavku samo nekoliko informacija u okviru današnje rubrike. Zbog obilježavanja dana pobjede nad fašizmom u Banja Luci će u subotu 9. maja biti obustavljen saobraćaj u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića na dijelu od Aleje Svetog Save do ulice Marije Bursać od 10.30 do 12.30. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaj na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju ulicom Kralja Petra I. Karađorđevića, dio od Aleje Svetog Save do bulevara Cara Dušana, bit će preusmjeren, naveli su iz gradske uprave. U toku su radovi ulicama 1300 Kaplara, Paje Jovanovića i Patrijarha Maksima. Ekipe vodovoda zadužene za lokalne vodovode otklanjaju kvari u Bočcu, Krupi i Rekavicama, zbog čega može doći do privremenog prekida u vodosnabdjevanju potrošača.

Zbog najavljenih radova dijelovi ulica Ada i Veljka Mlađenovića struju nemaju do 12 časova, do 14 bez struje dio naselja Motike. Vreme u Banja Luci promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, posle podne i djelimično razvedravanje u noći. Novo na oblačenje, vjetar umjeren, na momente i jak jugozapadni. Temperatura oko 21 stepen, a prema posljednjem mjerenju u Banja Luci je 17 stepeni Celzijusa. I ovo su i posljednje informacije u današnjem zajedničkom talasu Radija Republike Srpske, 11 časova i 54 minuta. Poštovani slušaoci, u nastavku našeg programa uslijedit će informativna emisija Podnevne novosti. Želimo vam prijatan dan.

0: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Banja Luci je održana komemoracija povodom smrti Bobana Kusturića, načelnika uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.
1: Vlada Republike Srpske obavijestila Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o bošnjačkim nastojanjima preuzimanja javne imovine Republike Srpske.
0: Centralna izborna komisija BiH danas bi trebalo da raspiše opšte izbore u BiH.
1: Iran bi danas trebalo da odgovori na američki prijedlog za prekid sukoba.
0: U Srpskoj sutra počinje isplata penzija za april.
1: Vrijeme promjenjivo oblačno i nestabilno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci održana je komemoracija povodom smrti načelnika uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića. Sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja danas u 14 časova. Komemoraciji su osim članova porodice i prijatelja prisustvali najviši zvaničnici Republike Srpske. Prije komemoracije većina prisutnih upisala se u knjigu žalosti koja je otvorena također u Banskom dvoru. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
2: No, ovdje vjerujem da danas ovdje stojim i da bilo što pokušam da kažem. Naprosto, trenutak odvijem da riječ ne dozvoljava da smislite ili iskažete neku smislenu rečenicu koja bi odrazila trenutak, rekla ono što želiš. Bobana su 2 godine. Nisam znao da je išao po ovom trenutku. Nove sate sam brojao s njima na nebu. Bio siguran da ga bude najbolji pilot. Kad sam ga ovdje pitao kako se uvijek rekao da je dobro. Ne mogu da vjerujem da ovdje stoji bio govor. Boban zaslužio. Ne samo da ga sjećam i pamtim, nego da mu se zahvalim. Zahvalim što je bio odlučan. Hrabar. Što je bio tako veličanstven u pomoći drugima, u spašavanju života, ali u svoje nije uspio da spasi.
3: Ja ću samo reći još ovo. Ja se molim Gospodu da vidi njegova dobra djela, da mu prašta, da smo svi na ovom putu

0: u ovoj dolini suza slabih na neke stvari. On se nosio sa mnogim stvarima, kao svaki Srbin, dobar Srbin, čutao o tome, o svojim bolestima i stvarima koje su ga mučile, to je nosio sam. Zato vas molim, svi koji ste govorili, o to ću raditi sam, da se pomolimo ovih 40 dana za njega, da Gospod da vedro nebo i da leti sa anđelom.
1: General Ratko Mladić lošijeg je zdravstvenog stanja nego prethodnih dana, što je zabrinjavajuće, izjavio je za RTS njegov sin Darko Mladić.
2: On kaže da izveštaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen, ali je dobio uvjerenje da će uskoro biti završen. Advokatski tim generala Mladića podnio je nove podneske koji ukazuju Haškom sudu da moraju izvršiti procedure koje su naložene.
1: Vlada Republike Srpske obavijestila je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o bošnjačkim nastojanjima preuzimanja javne imovine Republike Srpske i upozorila na opasnu praksu pravosuđa u Federaciji BiH da knjiži pravoslavna groblja i kapele kao imovinu u vlasništvu države.
2: U izveštaju vlade Republike Srpske navodi se da većina bošnjačkih političkih stranaka ima isti cilj, preuzimanje sve javne imovine Republike Srpske i njeno prenošenje na nivou institucija BiH, čime bi Srpska bila politički i pravno dezavuisana. U izveštaju se ukazuje da je neskrivena opstrukcija Republike Srpske i njenih građana od bošnjačkog političkog establishmenta ponovo došla do izražaja kada je blokirano otvaranje novog graničnog prijelaza u Gradišci.
1: Vlada Republike Srpske trebalo bi danas u Banja Luci da razmatra po hitnom postupku prijedlog zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti.
2: Ministri bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske. Predloženo je razmatranje prijedloga zakona o izmjenama zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske i prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske.
1: Predsjednik vlade Savo Minić podržao je inicijativu gradskog odbora SNSD-a Banja Luka za izmjene zakona o notarskoj službi i uredbe o nagradama notarima kako bi se mladim bračnim parovima olakšala kupovina prvog stana. Prema prijedlogu traži se umanjenje notarskih troškova za mlade kupce uz definisanje uslova i brzo uključivanje Ministarstva pravde i notarske komore u izradu rješenja. Mjera se predstavlja kao podrška natalitetu i ostanku mladih u Republici Srpskoj. Predsjednik Notarske komore Republike Srpske Borislav Radić kaže da podržava ovu inicijativu i vjeruje da će se ubrzo doći do prihvatljivog rješenja. Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Goran Maričić.
3: Gradski odbor SNSD-a u okviru svog doprinosa demografskoj politici i uopšte ostanku mladih u Republici Srpskoj i u Banja Luci, jednu od politika je upravo kreirao na način da smanjimo notarske troškove prilikom ovjere kupovine prve stambene jedinice. Razgovarao sam sa predsjednikom Notarske komore prije ove inicijative, oni su raspoloženi da izađu susret, odnosno da prihvate izmjenu propisa koji reguliše ovu materiju, prije svega Zakon o notarskoj službi i uredba vlade koja reguliše cijenu tih notarskih usluga. Tu inicijativu je podržao i premijer Savo Minić, tako da mislimo da će u proceduru ova politika u smislu dobiti podršku upravo i vlade i Narodne skupštine, tako da očekujemo i tu olakšicu vrlo brzo da mladi prilikom kupovine prve svoje stambene jedinice imaju i taj doprinos od strane države da se ti troškovi smanje ili u potpunosti ukinu. Dakle, rješavanje stambenog pitanja je jedno od ključnih pitanja mladih u smislu ostanka na ovom području i planiranja svoje uspješne budućnosti.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik danas će otputovati u Moskvu kako bi prisustvovao paradi povodom Dana pobjede. Tokom predstojeće posjete Rusiji razgovarat će sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su, kako kaže Dodik, na nivou strateških. Dodik je istakao da će sve stavove koje je nedavno iznio u Americi iznijeti i u Rusiji.
4: U Moskvu da pristojem paradi i da razgovaram sa predsjednikom Putinom o našim međusobnim odnosima koji su na nivou strateških odnosa, kako je to definisano ranije. Sada želimo jednako kao što smo uvijek željeli da Rusija ovdje ima prirodne aktivnosti, da sada ima

0: rezultatom 1-1. Ekipa iz Pariza koja je branila titulu šampiona u prvom susretu je bila bolja rezultatom 5-4. Podsjećamo, dan ranije se u finale plasirao Arsenal iz Londona. Finalni susret Lige šampiona zakazan je za 30. maj u Budimpešti. U košarkaškoj Euroligi sinoć su odigrane dvije utakmice u četvrtfinalnim serijama. Žalgiris je savladao Fenerbahče rezultatom 81-76 i smanjio prednost turskog tima na 2-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Valencija je na gostovanju savladala Panathinaikos rezultatom 91-87 i smanjila njihovu prednost na 2-1 u pobjedama. Večeras će Hapoel biti domaćin Real Madridu koji vodi sa 2-1. Podsjećamo, ranije se na završni turnir plasirao Olympiakos. U košarkaškoj ABA ligi sinoć su odigrana dva suseta četvrtfinala play-offa. Dubaj je savladao subotički Spartak rezultatom 102-74, dok je Partizan pobjedio Sarajevsku Bosnu sa 81-73. Crvena zvezda će večeras biti domaćin ekipi Cedevite Olimpije od 18:30. Danas će na teniskom Masters turniru u Rimu nastupiti dvojica igrača iz Srbije. Miomir Kecmanović nastupit će protiv češkog tenisera Švrčine od 11:00, dok će Hamad Međijetović protiv Francuza Rojera na teren izaći od 16:30. Novak Đoković je kao treći nosilac slobodan u prvom kolu. Njegov protivnik u drugom kolu bit će bolji iz suseta Mađara Martona Fučovića i Dine Prižmića iz Hrvatske.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo je da potpuno oblačno u krajini, ponegdje na istoku slabom kišom, dok i u ostalim krajima suvo. Vjetar je slab, ponegdje i umjeren s sjevernih smjerova. Temperature vazduha u 12:00, pjesak 11, Bileća 13, Rudu i Trebinje 15, Višegrad 16, Foča 17, Banja Luka i Doboj 18 i najtoplije Bijeljine sa 20 stepeni. Danas promjenjivo oblačno s kišom, dok će u Semberi biti uglavnom suvo. U nastavku dana većini predjelova padavine slabe i prestaju. Sve na sjeveru gdje će biti uslova za prolaznu kišu i pljusak, a može malo i zagrmiti. Tokom dana ponegdje će biti i sunčan intervala. Uveče novo oblačenje od juga, mjestimično s kišom. Vjetar umjeren na Ukrajini i na planinama je na udari jak južni smjerova. Na sjeveru vjetar uglavnom slab, povremeno i umjeren. Dnevna temperatura vazduha od 16 do 22, u višim predmima od 12 stepeni. U Banja Luci nastavku dana promijeni oblačno s povremenu kišu, a tokom poslije podneva doći će i do djelomičnog razvedravanja. U noći na petak novo oblačenje bez padavina. Vjetar umjeren, na momente jak i u zapadni. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 20 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: U Banja Luci održana komemoracija povodom smrti Bobana Kusturića, načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.
1: Vlada Republike Srpske obavijestila Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o bošnjačkim nastojanjima preuzimanja javne imovine Republike Srpske.
3: Centralna izborna komisija BiH danas bi trebalo da raspiše opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
1: U Srpskoj sutra počinje isplata penzija za april.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Valentina Knežević.
4: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija izvorne

0: a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Nakon smrti načelnika uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića održana je u Banskom dvoru u Banja Luci. Obraćajući se na komemoraciji, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir rekao je da je Kusturić svima bio ne kolega, nego brat, da je bio čovjek koji je spasio srpsko vazduhoplovstvo sa ove strane rijeke Drine. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Kusturić bio veliki patriota i da će zauvijek ostati u srcima svih ljudi zbog svoje velike humanosti. Boban Kusturić biće sahranjen danas na gradskom groblju Vrbanja u Banja Luci. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je telegram saučešća porodici preminulog Bobana Kusturića, koji će, kako je istakao, ostati upamćen kao vrhunski profesionalac i humanista. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da je Kusturić prije svega bio veliki čovjek, simbol ljudskosti, požrtvovanosti i hrabrosti. On je naveo da će Kusturića posebno pamtiti po bezbrojnim medicinskim transportima teško oboljelih pacijenata i trudnica, zahvaljujući kojima su spaseni mnogi životi i mnoge porodice dobile novu šansu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je danas opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Izbori su raspisani za predsjedništvo BiH, predstavnički dom parlamenta BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, za 10 skupština kantona u federaciji te za predstavnički dom parlamenta federacije. U centralni birački spisak na dan 6. maj upisano je 3.414.365 birača. Vašington i Teheran postigli su sporazum da se ublaži pomorska blokada Irana. U zamjenu za postepeni nastavak prolaska brodova kroz Ormuzski more izjavila je saudijska televizija El Arabija. Izvori navode da su u toku intenzivni razgovori o tom pitanju, te da se očekuje veliki napredak u narednih nekoliko časova. Prema riječima izvora, za sada nema dogovora o direktnim sastancima Iranaca i Amerikanaca i kontakt se nastavlja preko posrednika. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu. Kecmanović je danas na startu turnira pobjedio Čeha Dalibora Švrčinu sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-3. Naredni protivnik srpskom teniseru biće Rus Andrej Rubljov. Vrijeme promjenljivo, oblačno s kišom, u većini krajeva padavine slabe i prestaju osim na sjeveru, gdje će dalje biti uslova za prolaznu kišu i pljusak. Ponegdje će biti i sunčanih intervala. Uveče novo na oblačenje od juga, mjestimično s kišom. Vjetar u krajini i na planinama na udare jak južni. Temperatura od 16 do 22 stepena. U Banja Luci trenutno 19 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 14 je časova i 7 minuta. Ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Svilen konac. Ovu sedmicu s pravom možemo nazvati Đurđevska, iako u njoj obilježavamo i velikog svetitelja svetog apostola i evanđelistu Marka. Đurđevdanskih priča, običaja i vjerovanja je mnogo, tako da ćemo otvoriti mini ciklus Đurđevdanskih emisija. Naslovne priče su one o tome kako se sveti Georgije predstavlja u ikonografiji te kako se Đurđevdan slavi u Rusiji. Narodna muzika, humor i redovne rubrike ispunit će naše današnje poslijepodne. Zato želimo da ga provedete ugodno i veselo na talasima Radija Republike Srpske. Danas će sa vam biti i kroz emisiju vas voditi tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom je vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi penzioneri, Prizma Banja Luka vam nudi pouzdane medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer kao i koncentratore kisika. Odobravamo 10% popusta za gotovinsko plaćanje. Za više informacija pozovite 051 212 4437.

Ovu sedmicu s pravom možemo nazvati Đurđevska, iako u njoj obilježavamo i velikog svetitelja svetog apostola i evanđelistu Marka. Đurđevdanskih priča, običaja i vjerovanja je mnogo, tako da ćemo nastaviti mini ciklus Đurđevdanskih emisija. Danas pričamo o tome kako se Sveti Georgije predstavlja u ikonografiji te kako se Đurđevdan slavi u Rusiji. U ikonografiji se Sveti Đorđe predstavlja kao mladi vojnik sa oklopom, štitom i kopljem. Tek od srednjeg vijeka se predstavlja na konju kako ubija aždaju koja simbolizuje zlo. Time se slikovito iskazuje i pobjeda hrišćanske vjere nad svim zlim silama i protivnicima. Slikanje ubijanja aždaje zasniva se na jednom starom predanju. Kaže se da je kraj grada Virita, nedaleko od Lide, postojalo jezero iz koga se stalno pojavljivala Neman, aždaja, povremeno izlazeći i grabeći ljude. Narod nikako nije mogao da joj se suprotstavi, dok je ona odlazila i do grada šireći veliki smrad. Mjesni vladar, koji nije bio hrišćanin, na traženje naroda da da neki savjet kako da se aždaja savlada, rekao je da se Neman može zadovoljiti i umiriti ako je se svakog dana za hranu da po jedno dijete da ga pojede. Aždaja je tako danima proždirala djecu. Na kraju je došao red i na samog vladara da i on žrtvuje svoju jedinicu. Ona je lijepo obučena otišla na obalu jezera znajući šta je čeka. Tuda je prolazio Sveti Đorđe i vidjevši tužnu djevojku upitao je šta se to dešava. Ona mu je ispričala cijelu povijest zla koje je pogodilo grad. Kada je aždaja izašla iz vode, svetitelj se prekrstio i pomolio te kopljem prikovao za zemlju. Carevoj kćeri je naredio da svojim pojasom veže aždaju i povede je u grad, gdje ju je on pred svima ubio mačem. Kad je narod vidio čudo, zajedno sa vladarem se krstio i primio Hristovu vjeru, ukupno njih 20.000.

dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 4437.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, Boban Kusturić, sahranjen je danas u Banja Luci, uz najviše počasti u prisustvu porodice, najviših zvaničnika Republike Srpske i brojnih prijatelja i uz paljbu počasnog voda MUP-a Republike Srpske. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija. Obraćajući se na komemoraciji, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir rekao je da je Kusturić svima bio ne kolega nego brat i da je bio čovjek koji je spasio srpsko vazduhoplovstvo sa ove strane rijeke Drine. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Kusturić bio veliki patriota i da će zauvijek ostati u srcima svih ljudi zbog svoje velike humanosti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je telegram saučešća porodici preminulog Bobana Kusturića koji će, kako je istakao, ostati upamćen kao vrhunski profesionalac i humanista. Predsjednika vlade Savo Minić istakao je da je Kusturić prije svega bio veliki čovjek, simbol ljudskosti, požrtvovanosti i hrabrosti. On je naveo da će Kusturića posebno pamtiti po bezbrojnim medicinskim transportima teško oboljelih pacijenata i trudnica, zahvaljujući kojima su spaseni mnogi životi i mnoge porodice dobile novu šansu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opšte izbore koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Izbori su raspisani za predsjedništvo BiH, predstavnički dom parlamenta BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Srpske, za 10 skupština kantona u federaciji te za predstavnički dom parlamenta federacije. U centralni birački spisak na dan 6. maj upisano je 3.414.365 birača, a izborna kampanja počinje 4. septembra. Za provođenje izbora neophodno je obezbijediti 24 miliona maraka. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti po hitnom postupku kojim se uvodi novo pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, a koje je namijenjeno za dvije kategorije korisnika prava. Prvoj kategoriji korisnika prava pripadaju roditelji koji su koristili pravo na naknadu roditelju, njegovatelju ili njegovatelju, a čije dijete je navršilo 30 godina. Drugoj kategoriji pripadaju roditelji djeteta koje ima značajne smetnje u razvoju, ali čije stanje ne zahtjeva posebnu njegu. Vlada je donijela i odluku o izradi plana parcelacije za autoput Banja Luka-Mliništa za dionicu Glamočani-Banja Luka-Jug po skraćenom postupku. Američki državni sekretar Marco Rubio razgovarao je danas u Vatikanu sa papom Lavom i državnim sekretarom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom, a o naporima za postizanje trajnog mira na Bliskom istoku i drugim međunarodnim temama. U posjeti koja je trajala oko 2,5 časa saopšteno je iz State Departmenta. Portparol State Departmenta naveo je da sastanak potvrđuje čvrste odnose Sjedinjenih Američkih Država i Svete Stolice i zajedničku posvećenost miru i ljudskom dostojanstvu. Prognoza vremena, promjenljivo oblačno sa kišom, u većini krajeva padavine slabe i prestaju osim na sjeveru gdje će i dalje biti uslova za prolaznu kišu i pljusak. Ponegdje će biti i sunčanih intervala. Uveče novo na oblačenje, od juga mjestimično sa kišom. Temperatura vazduha od 16 do 22 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 15 časova 18 minuta, da, pravo vrijeme za aforizme, a danas čitamo one iz zbirke pod nazivom Pljačka im materina. Naše ludilo je prolaznog karaktera, čim ne bude nas, nestaće i ono. I ja sam na listi za narodnu kuhinju. Gdje nema tastature, niš kolo vodi. Što je babi milo, to joj se i snilo daleko bilo. Vlast je optužila demonstrante da iza njih stoji Rusija, jer su na policiju bacali molotovljeve koktele.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu Banja Luka. Omron tlakomjeri, preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Marketing. Zdravlje cijele porodice počinje pravim izborom. Omron medicinski uređaj, dostupni u Prizmi Banja Luka. Kupovina na rate za zaposlene i penzionere. Pozovite 051 212 437.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program Lojalnosti.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Uz najviše počasti u Banja Luci sahranjen Boban Kusturić. U Banskom dvoru prethodno održana komemoracija.
1: Centralna izborna komisija raspisala za 4. oktobar opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Iza sudskog udara na RTRS krije se namjera otimanja imovine Republike Srpske.
1: Iran i Sjedinjene Države sve bliže postizanju konačnog dogovora u vezi sa deblokadom Ormuzskog moreuza.
0: Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Cedevita Olimpiju u četvrtfinalu play-offa ABA lige.
1: Vrijeme oblačno s padavinama, nestabilno i sutra. Minutom čutnje i emotivnim riječima i upisom u knjigu žalosti porodica, prijatelji, kolege i zvaničnici Republike Srpske oprostili su se na komemoraciji u Banja Luci od Bobana Kusturića, načelnika uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Njegove riječi i djela danas stoje kao testament hrabrosti i profesionalizma čovjeka koji je uvijek birao put humanosti, rečeno je na komemoraciji. Boban Kusturić sahranjen je danas na gradskom groblju Vrbanja uz najviše počasti. Opširnije Gordana Stanić.
2: Odlazak Bobana Kusturića ostavio je veliku prazninu u društvu, ali i u vazduhoplovstvu kojem je posvetio život. Dušica Vidaković iz Uprave za vazduhoplovstvo na komemoraciji je pročitala pjesmu posvećenu Bobanu, koja kroz stihove govori koliko je svima njima značio.
3: Nemam brata, ali Bog mi je dao tebe i sreću da kraj tebe živim. Ponosno i čast da mogu pred svaku muku ispred tebe bi stao od smirenja Božijeg da ti život sazna.
2: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir naglasio je da je Boban Kusturić bio čovjek koji je spasio srpsko vazduhoplovstvo sa ove strane reke Drine. Budimir je dodao da je Kusturić bio taj koji ih je uvijek motivisao.
4: Ono što je najteže napraviti, oni su to radili sa takvom lakoćom, a on je bio taj koji ih je motivisao. Kad imate ljude, čovjeka koji motiviše, inspiriše ljude oko sebe, onda možete raditi sve. Svi koji ste govorili, na to ću raditi sam, da se pomolimo ovih 40 dana za njega, da mu Gospod da vedro nebo i da leti sa anđelima.
2: Prilike kao ova kada se treba oprostiti od velikog čovjeka oduzimaju dah i riječi, rekao je na komemoraciji predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U emotivnom obraćanju Dodik je rekao da je Boban bio veliki patriota i da će zauvijek ostati u srcima svih ljudi zbog svoje velike humanosti.
5: Boban je zaslužio. I samo da se sjećam i pamtim. Ne mu se zahvalim. Zahvalim što je bio odlučan, hrabar. Što bi tako veličanstven u pomoći drugima, u spašavanju života, ali u svoje nije uspio da spasi. Ali ovo što sam rekao, to je moje duše prema čovjeku koji se dijeli tolike sate.
2: Bobanova djela ostaju trajno svjedočanstvo časti, humanosti i nesebične službe narodu, rekao je i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Od Bobana Kusturića danas su se oprostili brojni predstavnici republičkih i BiH institucija.
1: U kasarni Bilečki borci u Bileći obilježen je Dan Vojske Republike Srpske. 34 godine nakon osnivanja Vojske Srpske 12. maja, kada je ova vojna formacija bila garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima, pripadnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka prisjetili su se svih poginulih vojnika koji su položili život za stvaranje Republike Srpske. Govore komandant kasarne u Bileći, pukovnik Aleksandar Ćosović i predstavnik borsa Veselin Vujović.
6: Danas je dan, kao što vidite, da možemo da primimo i pozovemo nama naše drage goste, stvaraoce Vojske Republike Srpske i same Republike Srpske i na taj način da im se odužimo za njihovu hrabrost, požrtvovanost, a i spremnost za njihovu žrtvu, za što su dali.
7: 92. godine prošlog vijeka kazala se velika potreba da se formira vojska na ovim prostorima jer smo imali rat. A svi znamo da se tada morala povući jugoslovenska vojska i na osnovama te jugoslovenske vojske i teritorijalne odbrane

0: Stvorila se Vojska Republike Srpske, je uspjela da sa svojim narodom stvori državu s ove strane Drine i nadamo se u Boga da u narednom periodu ostaće ta republika, naša država koju je Srpska vojska sa svojim narodom stvorila.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra, odlučila je danas Centralna izborna komisija. U centralni birački spisak upisano je 3.414.365 birača, a krajnji rok za podnošenje prijava političkih subjekata je 22. maj. I dalje ostaje nejasno koliko će koštati ovi izbori s obzirom na to da CIK planira uvođenje novih izbornih tehnologija. Pravilnik o provođenju izbora nije usvojen jednoglasno, protiv su bili članovi CIK-a Vlado Rogić i Ahmed Šantić, dok je ostalih 5 članova glasalo za. Pripremio Milan Stojić.
2: Ugovor sa američkom firmom Smartmatic, čiju je ponudu Centralna izborna komisija prihvatila na tenderu za nabavku novih tehnologija, još nije potpisan, a predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba najavio je novi zahtjev Savjetu ministara za izdvajanje sredstava za organizaciju i provođenje izbora.
3: Danas će prema Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine biti upućen zahtjev za osiguranje sredstava za provođenje opštih izbora 2026. godine u iznosu od 24.236.000. Nadležne institucije sredstva za provođenje izbora moraju osigurati u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora do 22. maja.
2: Politički analitičar Saša Šarčević ocijenio je da bez izmjena izbornog zakona nabavka tehnologija predstavlja bacanje novca.
4: Mi bez promjena izbornog zakona ti rezultati koji budu, odnosno ti glasovi koji budu prebrani putem tih tehnologija jednostavno ne mogu ni da budu priznati rezultati. CIK mijenja te neke svoje unutrašnje odluke, tako da zapravo ovdje se radi samo o tome da je kompanija dobila posao, da će novac biti potrošen, a mi ne znamo koji će biti krajnji rezultat.
2: Nove tehnologije su se već pokazale lošim u Sjedinjenim Američkim Državama i na Filipinima, kaže poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BH parlamenta Miroslav Vujčić.
5: Ovo što hoće da uvedu je izazvalo ogromne probleme kako na Filipinima, tako i u Americi. Konkretno ova firma što namjerava da dobije posao, praktično i dobila posao od strane Centralne izborne komisije za uvođenje novih tehnologija.
2: Za razliku od ranijih izbora, birači će od sada popunjavati kružiće kod imena kandidata i političkih subjekata umjesto stavljanja oznake X u kvadratiću, kao što je bilo ranije. Više o proceduri na samom biračkom mjestu govori član Centralne izborne komisije Suad Arnautović.
6: Vrši se autentifikacija otiskom prsta na uređaju koji pohranjuje biometrijske podatke tog birača. Preuzima set glasačkih listića, odlazi u glasačku kabinu, glasa, odnosno zaokružuje i označava glasački listić i dolazi do glasačke kutije. I sad je tu samo ti u 3 sekunde jedna razlika gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi sa biračkog mjesta.
2: Pravilnik o provođenju izbora je usvojen, ali ne jednoglasno. Njime je predviđeno da utvrđivanje objedinjenih rezultata bude jedino u glavnom centru za prebrojavanje glasova, o čemu govori Irena Hadžiabdić, član Centralne izborne komisije BiH.
7: Glavni centar za brojanje će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje ako bude razlika, ali naravno to sve zahtjeva najprije provjeru da li su razlike nastale nekim slučajnim omaškama jer je neki nevažeći listić skener prepoznao kao nevažeći, a zapravo se radi o važećem. U slučaju i dalje istih razlika prevagnuće rezultat ručnog brojanja.
2: Kada je riječ o objedinjenim izbornim rezultatima, opštinske izborne komisije više nemaju ulogu u izbornom procesu, a to je ističe član Centralne izborne komisije BiH Vlado Rogić u suprotnosti sa izbornim zakonom BiH.
8: Ono što je intencija i evropska i svjetska mjerila da se prebrojava na biračkom mjestu i na i eventualno u gradskom i općinskom izbornom povjerenstvu, sada mi to sve prebacujemo u glavni centar za prebrojavanje. Mislim da je to neprimjereno, zbog toga ne mogu glasovati za ovakav pravilnik o provedbi izbora.
2: Izborna kampanja počinje 4. septembra, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je

0: preuranjena kampanja. To znači da je zabranjen svaki oblik predstavljanja i promocije kandidata i programa stranke.
1: Vlada Republike Srpske obavijestila je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o bošnjačkim nastojanjima preuzimanja javne imovine Republike Srpske i upozorila na opasnu praksu pravosuđa u federaciji da knjiži pravoslavna groblja i kapele kao imovinu u vlasništvu države.
2: U izvještaju vlade navodi se da većina bošnjačkih političkih stranaka ima isti cilj, preuzimanje sve javne imovine Republike Srpske i njeno prenošenje na nivou institucija BiH, čime bi Srpska bila politički i pravno dezavuisana. U izvještaju se ukazuje da je neskrivena opstrukcija Republike Srpske ponovo došla do izražaja kada je blokirano otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.
1: Sudska presuda protiv radiotelevizije Republike Srpske u korist BHRT-a pokušao je da se ekonomski oslabi javni RTV servis, ali to čini se nije jedini cilj. Sudeći prema izjavama predsjednice naše stranke Sabine Čudić, namjera je i da se preuzme imovina Republike Srpske. Ti trendovi moraju biti prepoznati i zaustavljeni jer se neće stati sve dok se Republika Srpska ne pretvori u praznu ljušturu, poruka je iz Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
3: Približava se 10. maj rok da RTRS isplati 5,4 miliona maraka BHRT-u. Već se najavljuje prinudna naplata ukoliko se javni RTV servis BiH ne namiri milionima iz Republike Srpske. RTRS se kažnjava kako bi se ekonomski oslabio i otvorio put za preuzimanje imovine, to je zgrade RTRS-a, što je kao rješenje sudskog spora najavila predsjednica naše stranke Sabina Ćudić.
4: Znate gdje se nalazi RTRS? U zgradi vlade Republike Srpske. Ako dođe do pljenidbe, što u konačnici hoće doći, jer se mora blokirati račun RTRS-a kako bi isplatili dugovanje prema BHRT-u, BHRT postaje vlasnik dijela zgrade vlade Republike Srpske.
3: Na stranu što Ćudićeva ne zna da RTRS nije u zgradi vlade Republike Srpske, ovdje je mnogo opasnija namjera koju političko Sarajevo ima, a to je da se opet na sto stavi tema državne imovine, poručuje poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Gojić.
5: Njen cilj je da ne postoji radio televizija Republike Srpske kao javni servis Republike Srpske, ne postoji vlada Republike Srpske ili kako ona to, iako greškom rekla, ali namjera jasna, da se knjiži nešto što je vlasništvo vlade Republike Srpske na BHRT. Bez obzira na njeno nepoznavanje, njena je to jedina namjera. Ona je javno rekla ono što oni žele. Ta takozvana državna imovina i sve ono što je vlasništvo Republike Srpske da se knjiži na BiH.
3: I direktor Sarajevo Gasa iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek saglasan je da je sudski udar na RTRS jedan od načina da se otme imovina Republike Srpske. Na isti način, kaže, sudskim presudama otima se gasovod kojim gazduje to preduzeće i sprečavaju nove investicije u gasnu infrastrukturu u Srpskoj.
6: Ovi što hoće da dođu na vlast, kako on misle, evo, hipotetički, da pobjede? Pa nećete imati ljudi javni servis. Ili vi možda zavišljate da ovdje dovedete BHRT? Ako to zavišljate, onda je to druga stvar. To treba reći. Kako će funkcionisati ako vam otmu radio televiziju Republike Srpske? Pa neće oni stati na tome. Oni će ići jedan po jedan korak i do čega će dovesti da će napraviti jednu ljušturu na kojoj vi nećete imati šta da radi.
3: RTRS je trenuo oko onima koji žele napraviti unitarnu BiH i koji idu u pravcu anuliranja srpskog korpusa na ovim prostorima, ističe akademik Vitomir Popović. On je naglasio da ovo više nije pravno, već političko pitanje.
7: Hoće li Republika Srpska dozvoliti da je umjesto radio televizije Republike Srpske, koja je naš javni servis koji je stvorio ovaj narod, praktično iz toga nije moguće zamisliti postojanje Republike Srpske, gledati tamo da to sutra bude tabla BHR TV-a i tako dalje, ili ćemo mi neke stvari morati podvući i vratiti se ponovo onim zakonima koje smo ne imali, a to znači da se sve one odluke Ustavnog suda koje su kao takve ne izvršavaju na teritoriji Republike Srpske.
3: Podsjećamo, presudom u korist BHRT-a sud je RTRS-u naložio da plati 5,4 miliona maraka za neizmirenu RTV taksu, a ustoji sudske troškove. Istovremeno druga dva javna emitera duguju RTRS-u i godinama ne uplaćuju zakonom propisana sredstva od marketinga i RTV takse.
1: Slušate Dnevnik. U Moskvi se preduzimaju mjere bezbjednosti uoči dana pobjede 9. maja zbog terorističke prijetnje iz Kijeva, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
2: Portparol je dodao da se predsjednik Rusije Vladimir Putin sprema za bilateralne razgovore sa stranim gostima koji će doći u Moskvu 9. maja. U Moskvu putuje lider SNSD-a Milorad Dodik koji će prisustvovati paradi povodom dana pobjede. Tokom predstojeće posjete Rusiji razgovarat će sa Putinom o odnosima Republike

0: Republike Srpske i Rusije.
1: Vašington i Teheran postigli su sporazum da se ublaži pomorska blokada Irana u zamjenu za postepeni nastavak prolaska brodova kroz Ormuski Moreus. Izvori arapskih medija navode da su u toku intenzivni razgovori, ali još nema dogovora o direktnim sastancima iranske i američke strane. Kontakt se nastavlja preko posrednika. Kako se navodi, američki predsjednik Donald Trump zatražio je od iranske strane da što prije odgovori na američki prijedlog o deeskalaciji, uz upozorenje da bi ukoliko pregovori propadnu mogli uslijediti vojni napadi. Opširnije Bojana Mandić.
2: Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom prijedlogu za okončanje rata koji se razmatra. Ranije je američki predsjednik Donald Trump rekao da su SAD imale veoma dobre razgovore sa iranskom stranom.
3: Sada nam ide dobro, sada moramo da dobijemo ono što tražimo. Ako u tome ne uspijemo, morat ćemo da idemo korak dalje. Ali uz sve to, oni žele da postignu dogovor. Imali smo veoma dobre razgovore u posljednja 24 časa i vrlo je moguće da ćemo postići dogovor.
2: Trump je naglasio da ne postoji krajnji rok za postizanje sporazuma, ali je izrazio uvjerenje da će se to uskoro dogoditi. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je u razgovoru sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom da je Iran spreman da nastavi diplomatske pregovore u cilju okončanja rata, ali da će insistirati na zaštiti prava iranske nacije.
4: Ovo nepovjerenje je rezultat neprijateljskih postupaka američke strane, od kojih su posljednji bili dva napada na našu zemlju tokom pregovora, što nam je efikasno zabilo nož u leđa.
2: Vijest o mogućem sporazumu izazvala je nagli pad cijena nafte na svjetskom tržištu. Cijena sjevernomorske nafte Brent pala je više od 8%, na oko 100 dolara po barelu. Izraelski zvaničnici upozoravaju da bi predloženi sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao ostaviti iranski raketni arsenal netaknutim, ublažiti finansijski pritisak na Teheran i ograničiti slobodu djelovanja izraelske vojske u Libanu. U međuvremenu, izraelske odbrambene snage saopštile su da su ubile komandanta Hezbollahovih snaga Radvan u napadu na južna predgrađa Bejruta.
1: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti po hitnom postupku kojim se uvodi novo pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, a koje je namijenjeno za dvije kategorije korisnika prava.
0: Prvoj kategoriji korisnika prava pripadaju roditelji koji su koristili pravo na naknadu roditelju njegovatelju ili njegovatelju, a čije dijete je navršilo 30 godina. Drugoj kategoriji pripadaju roditelji djeteta koje ima značajne smetnje u razvoju, ali čije stanje ne zahtjeva posebnu njegu. Vlada je donijela i odluku o izradi plana parcelacije za autoput Banja Luka-Mliništa za dionicu Glamočani-Banja Luka-Jug po skraćenom postupku.
1: Predsjednik vlade Savo Minić podržao je inicijativu Gradskog odbora SNSD-a Banja Luka za izmjene zakona o notarskoj službi i uredbe o nagradama notarima kako bi se mladim bračnim parovima olakšala kupovina prvog stana. Traži se umanjenje notarskih troškova za mlade kupce uz definisanje uslova i brzo uključivanje Ministarstva pravde i notarske komore u izradu rješenja. Mjera se predstavlja kao podrška natalitetu i ostanku mladih u Srpskoj. Predsjednik Notarske komore Republike Srpske Borislav Radić kaže da podržava ovu inicijativu i vjeruje da će se ubrzo doći do prihvatljivog rješenja. Govori predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Goran Maričić.
5: Gradski odbor SNSD-a u okviru svog doprinosa demografskoj politici uopšte ostanku mladih u Republici Srpskoj i u Banja Luci, jednu od politika je upravo kreirao na način da smanjimo notarske troškove prilikom ovjere kupovine prve stambene jedinice. Razgovarao sam sa predsjednikom Notarske komore prije ove inicijative, oni su raspoloženi da izađu susret, odnosno da prihvate izmjenu propisa koji reguliše ovu materiju, prije svega Zakon o notarskoj službi i uredba vlade koja reguliše cijenu tih notarskih usluga. Tu inicijativu je podržao i premijer Savo Minić.
1: Brisel ostaje pri Schengen pravilima i ne planira izuzetke od sistema 90-180 za vozače iz Zapadnog Balkana. Saopšteno je danas nakon sastanka radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača iz Bosne i Hercegovine u Schengen zoni. Vozačima preostaje jedino pojedinačno rješavanje ovog problema sa zemljama članicama Europske unije. Za sada je za to zainteresovana jedino Hrvatska. Opširnije Milena Bjelica.
2: Radna grupa zadužena za zaštitu interesa BiH

0: prevoznika i dalje je bez konkretnog rješenja za probleme vozača iz Bosne i Hercegovine. Poznato je jedino da Evropska unija neće mijenjati svoje Schengen pravilo, tako da olakšice ostaju u obimu pojedinačnih sporazuma sa državama članicama Evropske unije. Za sada jedino je Hrvatska zainteresovana da promijeni zakon o strancima, koji je prema riječima ministra komunikacija i transporta u savjetu ministara Edina Forte već u proceduri.
1: Koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu. Ne mogu reći detalje, ne mogu reći da li će to funkcionisati u smislu kad će biti usvojeno i kako će tačno izgledati ta procedura.
0: Izmjena Hrvatskog zakona o strancima, radne vize na godinu dana, otvaranje podružnica. Za sada su samo prijedlozi na koji način bi vozači iz BiH mogli zaobići sistem 90/180. Zijad Šarić iz konzorcijuma Logistika kaže da vozači traže da prisustvuju sastancima kako bi se precizno upoznali sa rješenjima.
2: Ovaj problem nije riješen i da ćemo imati ogroman problem za 4 mjeseca. To su neke od smjernica samo u kom smjeru će ići, a na koji način će biti zaista definisano, to ni mi zaista ne znamo.
0: Radna grupa je na sastanku konstatovala da je evidentan nedostatak osoblja na granicama, a savjetu ministara bit će upućena inicijativa za zapošljavanje dodatnih carinika kako bi se ubrzale procedure.
3: Povećanje materinskog dodatka, ostvarivanje pune plate tokom porodiljskog odsustva kao i veća prava roditelja pri polasku djece u vrtić i prvi razred osnovne škole neki su od inicijativa Saveza sindikata Republike Srpske i Banja Lučke fondacije Udružene žene. U sindikatu ističu da su izmjene zakonskih propisa iz radno-pravne oblasti ovog puta usmjerene ka unapređenju prava majki, radnika i roditelja. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
4: Prema riječima višeg stručnog saradnika za pravne poslove u Savezu sindikata Dajane Marjanović-Verić, prvi zahtjev odnosi se na uvođenje materinskog dodatka svim majkama koji bi posebno zaštitio žene koji su po ugovoru o radu zaposlene na određeno vrijeme. Neophodno je i da se poveća iznos materinskog dodatka koji trenutno na mjesečnom nivou iznosi 406 maraka, naglasila je Marjanović-Verić.
5: Mi ispred Saveza sindikata Republike Srpske apsolutno podržavamo povećanje broja dana za njegu bolesnog djeteta. Ono s čim se ne slažemo i što ne možemo podržati jeste da je taj ukupan broj dana podijeljen po roditeljima. Smatramo da nije u redu da bude definisano da jedan od roditelja može koristiti najviše pola ovog roka, što znači da bi i dalje svaki od roditelja mogao da koristi najviše 15 dana u toku godine za dijete mlađe od 15 godina, odnosno 7 dana u toku godine za dijete starije od 15 godina za njegu te djece.
4: Zahtjev Fondacije Udružene žene koji je upućen Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite odnosi se na žene žrtve nasilja. Iz Fondacije Gorica Ivić.
6: Realnost sa kojima se žrtve nasilja suočavaju jeste da kada one zbog povreda stanja otvaraju za žrtve koje su se nalaze u radnom odnosu, otvaraju bolovanje nakon samog nasilja, jeste umanjenje plate od 30%, što njih nekad obeshrabruje da se uopšte obrate zdravstvenoj ustanovi i zatraže bolovanje.
4: U Savezu sindikata i Fondaciji Udružene žene zalažu se i da se roditeljima čija djeca kreću u vrtić ili prvi razred osnovne škole omogući bar jedan slobodan dan.
3: Ministarstvo financija Republike Srpske sutra će isplatiti aprilske penzije za koje je u republičkom budžetu obezbijeđeno 180 miliona maraka.
7: Budžetom Republike Srpske u ovoj godini za penzije je namijenjeno ukupno 2 milijarde i 162 miliona maraka, što je više za 196,6 miliona u odnosu na godinu ranije.
3: Kultura. 24. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade, koji organizuje Forum Teatar, svečano je otvoren danas u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Cilj festivala je da kroz poeziju i izgovorenu riječ približi srpski jezik djeci i mladima, podstakne kreativnost i maštu u pisanju. U Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju večera se otvara izložba radova Lira i Kist Perice Ivanovića iz Banja Luke. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
8: Festival poezije za djecu i mlade je dvodnevna književna manifestacija koja promoviše nagrađene učesnike konkursa festivala, upoznaje publiku sa poezijom poznatih autora i književnika i nudi radionice kreativnog pisanja. Umjetnički direktor Forum Teatra Vitomir Mitrić kaže da ovaj festival predstavlja jednu od najznačajnijih kulturnih manifestacija u regionu, u okviru koje je upriličena

0: promocija antologije knjiga za uživanje, koja obuhvata 67 savremenih pjesnika za djecu.
1: Vrlo je zanimljiva ta antologija koja će približiti djeci pjesnike. Mnogi od njih su bili na našem festivalu za ove 24 godine, ali vrlo je zanimljivo imati taj udžbenik kod sebe i sa njim na neki način upoznati neke pjesnike koji nam nisu tako baš bliski.
0: Postavka Lira i Kist, koja će biti izložena večeras u Doboju, kako ističe autor Perica Ivanović, predstavlja njegov doživljaj velikih majstora pisane riječi.
2: Nam je predstavljeno do 10 radova na kojima su predstavljeni naši bardovi pjesništva od Ćopšića, Disa, Šantića i ostalih naših pisaca.
0: Večeras će Gradsko pozorište Sembirija u Bijeljini izvesti predstavu Kavez u režiji Valentine Vidaković.
3: Košarkaši Crvene zvezde večeras će ugostiti Cedevita Olimpiju u četvrtfinalu ABA lige. Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić igra odlično ove sezone, a nastavak dobrih rezultata očekuje na Challenger turniru u Zagrebu. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
4: Košarkaši i Crvene zvezde od 18:30 dočekuju Cedevita Olimpiju u prvoj utakmici četvrtfinala regionalnog takmičenja. Plasman u narednu rundu ABA lige obezbedit će tim koji zabilježi dvije pobjede. Iz košarke informacija da će košarkaši Hapoela iz Tel Aviva, koji utakmice igraju kao domaćini u Bugarskoj, večeras ugostiti Real Madrid u četvrtoj utakmici četvrtfinala Evrolige. Ovaj meč počinje u 20:00, a Real vodi u seriji sa 2:1. Najbolji teniser Republike Srpske i prvi reket Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine, Dobojlija Andrej Nedić, nekoliko dana između turnira provodi u Banja Luci, gdje se sprema za naredne izazove. Prethodne dvije sedmice bile su uspješne za Nedića, koji je nastupao na dva Challenger turnira u Kazahstanu.
5: Igrao sam polufinale prvog turnira i četvrtfinale u dublu. Drugu sedmicu sam igrao četvrtfinale singla, gdje sam odigrao dosta mečeva, dobio sam dosta dobrih igrača. Tako da zadovoljan sam iskreno nakon te dvije sedmice i što je meni najvažnije, bio sam zdrav, nisam imao problema sa povredama i evo, sada sam u Banja Luci par dana, spremam se za, da kažem, sljedeći par turnira, idem u Zagreb sljedeći turnir, tako da evo, daću sve od sebe da taj rezultat ponovim i u Zagrebu.
4: Nedić ističe da mu je cilj ove sezone da nastupi na što više challengera i sakupi što više bodova za ATP listu. Trenutno je na 276. poziciji svjetske rang liste.
3: Vrijeme promjenljivo oblačno sa padavinama, nestabilno i sutra. Meteorolog Duško Mrkonjić.
6: Temperature vazduha u 14:00. Gacko 9, Kneževo 12, Mrakovica, Mrkonjić grad, Sokolac, Han, Pjesak 13. Drin 14, Srebrenica 15, Bilovića, Prijedor, Ribnik 16, Novi grad, Srbac 17, Rudo, Trebinje 18, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Zvornik i Foča 19, i najtopliji u Bijeljini sa 21°C. Danas promjenjivo oblačno s kišom i pljuskom na zapadu, ostalim krajevima uglavnom suvo. Sutra i dalje nestabilno i promjenjivo oblačno vrijeme s prolaznom kišom i pljuskom s grmljavinom. Na istoku će tokom dana biti i sunčani period, najtopliji uglavnom suvo. Uveče i u narednoj noći kiša i pljuskovi se očekuju i na istoku. U ostalim predjelima padavine slabe i prestaju. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, u višim predjelima 5, a maksimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 15°C.
3: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti. Uz najviše počasti u Banja Luci sahranjen Boban Kusturić, u Banskom dvoru prethodno održana komemoracija. Centralna izborna komisija raspisala za 4. oktobar opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Iza sudskog udara na RTRS krije se namjera otimanja imovine Republike Srpske. Iran i Sjedinjene Države sve bliže postizanju konačnog dogovora u vezi sa deblokadom Ormuskog Moreuza. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Valentina Knežević.

0: 17 je časova i 7 minuta. Pratite emisiju Mozaik radija Republike Srpske. U Banja Luci je danas na gradskom groblju Vrbanja uz najviše počasti sahranjen načelnik uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić. Prethodno je u Banskom dvoru u Banja Luci održana komemoracija. Minutom ćutnje i emotivnim ričima, upisom u knjigu žalosti porodica prijatelji, kolege i zvaničnici Republike Srpske oprostili su se od Bobana Kusturića. Njegove riječi i djela danas stoje kao testament hrabrosti i profesionalizma čovjeka koji je uvijek birao put humanosti, rečeno je na komemoraciji. Opširnije Gordana Stanić.
1: Odlazak Bobana Kusturića ostavio je veliku prazninu u društvu, ali i u vazduhoplovstvu kojem je posvetio život. Dušica Vidaković iz Uprave za vazduhoplovstvo na komemoraciji je pročitala pjesmu posvećenu Bobanu, koja kroz stihove govori koliko je svima njima značio.
2: Nemam brata, ali Bog mi je dao tebe i sreću da kraj tebe živim. Ponosno i čast da mogu pred svaku muku ispred tebe bi stao od smirenja Božijeg da ti život sazna.
1: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir naglasio je da je Boban Kusturić bio čovjek koji je spasio srpsko vazduhoplovstvo sa ove strane reke Drine. Budimir je dodao da je Kusturić bio taj koji ih je uvijek motivisao.
3: Ono što je najteže napraviti, oni su to radili sa takvom lakoćom, a on je bio taj koji ih je motivisao. Kad imate ljude, čovjeka koji motiviše, inspiriše ljude oko sebe, onda možete uraditi sve. Svi koji ste ga voljeli, na to ću raditi sam. Da se pomolimo ovi 40 dana za njega, da mu Gospod da vedro nebo i da leti s anđelima.
1: Prilike kao ova kada se treba oprostiti od velikog čovjeka oduzimaju dah i riječi, rekao je na komemoraciji predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U emotivnom obraćanju Dodik je rekao da je Boban bio veliki patriota i da će zauvijek ostati u srcima svih ljudi zbog svoje velike humanosti.
4: Boban zaslužuje. Ne samo da ga sjećam i pamtim, nego da mu se zahvalim što je bio odlučan, hrabar. Što je tako veličanstven u pomoći drugima, u spašavanju života, ali evo svoje nije uspio da spasi. Ali ovo što sam rekao, što to je moje duše prema čovjeku koji se dijeli tolike sate.
1: Bobanova djela ostaju trajno svjedočanstvo časti, humanosti i nesebične službe narodu, rekao je i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Od Bobana Kusturića danas su se oprostili brojni predstavnici republičkih i BiH institucija.
0: Bobana Kusturića javnost pamti kao čovjeka koji je rukovodio akcijama evakuacije ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima. Pamti se i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško oboljelih i povrijeđenih u velike kliničke centre, čime su spaseni mnogi životi. U vrijeme velikih snježnih smetova u Republici Srpskoj 2012. godine i Radio Republike Srpske dao je značajan doprinos spasavanju ugroženog stanovništva. Ljudi su posredstvom našeg radija tražili pomoć, a mi smo te pozive prosljeđivali Bobanu Kusturiću, nakon čega bi on stupao u akciju. U ime sjećanja na pilota Bobana Kusturića, nosioca ordena Miloša Obilića i na našu izuzetnu saradnju autentičnim tonskim zapisom

0: Podsjetit ćemo se time te zime 2012. godine i zajedničkog podviga.
1: U vezi ovog helikoptera što treba da dobro polje da evakuiše, pa kad treba?
2: Imali smo 12 zarobljenih ljudi od petka su bili zavejani u mjestu Dobro polje, znači nadama Kalinovika, i evo prije nekih desetak minuta smo uspješno izvršili tu operaciju, znači jer sam ja informaciju dobio od vas.
3: Već 8 životinja uginulo i zato molim, evo putem Radio Republike Srpske koji je evo stalno uzdana sa nekakvom pomoć stvarne ovog grehota od Boga.
4: Evo upravo javljam se iz Nevesinja, znači nekako da bio neinformacijeno kad sam razgovarao sa vašim kolegom sa radija, i vjerujete, znači u oko 20 minuta mi smo izgledali tu akciju i dječaka bezbjedno prebacili iz ovog sela nekih 20 km iz Nevesinja.
5: Kod nas je snijeg ovdje nekih metar i po, već 3 dana ne vidimo nikoga, čak ni komšije svoje. Jedina komunikacija sa svijetom je vaš radio.
6: Ja i supruga smo sami zatrpani do kraja.
7: Muka teška, od juče zovemo. Stvarno da nam nije vas. To je iznad tentišta gore 5-6 km. Nas je desetero. To je sve bolesno. Staro.
2: Ovu informaciju koju sam sad čuo od vas, vezano za tu staricu, ja sam je sad dobio, pokušat ću ovaj drugi helikopter odmah usmjerim u tom pravcu da pokušam rad i tu evakuaciju.
0: Sedamnaest je časova i 12 minuta, pratite emisiju Mozaik radija Republike Srpske. Sudska presuda protiv RTRS-a u korist BHRT-a, pokušaj da se ekonomski oslabi javni RTV servis, ali to čini se nije jedini cilj. Sudeći prema izjavama predsjednice Naša stranka, Sabine Čudić, namjera je da se preuzme imovina Republike Srpske. Ti trendovi moraju biti prepoznati i zaustavljeni jer se neće stati sve dok se Republika Srpska ne pretvori u praznu ljušturu, poruka i Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
8: Približava se 10. maj rok da RTRS isplati 5,4 miliona maraka BHRT-u. Već se najavljuje prinudna naplata ukoliko se javni RTV servis BiH ne namiri milionima iz Republike Srpske. RTRS se kažnjava kako bi se ekonomski oslabio i otvorio put za preuzimanje imovine, to je zgrade RTRS-a, što je kao rješenje sudskog spora najavila predsjednica naše stranke Sabina Ćudić.
9: Znate gdje se nalazi RTRS? U zgradi vlade Republike Srpske. Ako dođe do pljenidbe, što u konačnici hoće doći, jer se mora blokirati račun RTRS-a kako bi isplatili dugovanje prema BHRT-u, BHRT postaje vlasnik dijela zgrade vlade Republike Srpske.
8: Na stranu što Ćudićeva ne zna da RTRS nije u zgradi vlade Republike Srpske, ovdje je mnogo opasnija namjera koju političko Sarajevo ima, a to je da se opet na sto stavi tema državne imovine, poručuje poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Gojić.
10: Njen cilj je da ne postoji radio televizija Republike Srpske kao javni servis Republike Srpske, ne postoji vlada Republike Srpske ili kako ona to, iako greškom rekla, ali namjera jasna, da se knjiži nešto što je vlasništvo vlade Republike Srpske na BHRT. Bez obzira na njeno nepoznavanje, njena je to jedina namjera. Ona je javno rekla ono što oni žele. Ta takozvana državna imovina i sve ono što je vlasništvo Republike Srpske da se knjiži na BH.
8: I direktor Sarajevo Gasa iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek saglasan je da je sudski udar na RTRS jedan od načina da se otme imovina Republike Srpske. Na isti način, kaže, sudskim presudama otima se gasovod kojim gazduje to preduzeće i sprečavaju nove investicije u gasnu infrastrukturu u Srpskoj.
11: Ovi što hoće da dođu na vlast, kako on misle, evo, hipotetički, da pobjede? Pa nećete imati ljudi javni servis. Ili vi možda zamišljate da ovdje dovedete BHRT? Ako to zamišljate, onda je to druga stvar. To treba reći. Kako ćete funkcionisati ako vam otmu radio televiziju Republike Srpske? Pa neće oni stati na tome. Oni će ići jedan po jedan korak i do čega će dovesti da će napraviti jednu ljušturu na kojoj vi nećete imati šta da radi.
8: RTRS je trenu oko onima koji žele napraviti unitarnu BiH i koji idu u pravcu anuliranja srpskog korpusa na ovim prostorima, ističe akademik Vitomir Popović. On je naglasio da ovo više nije pravno, već političko pitanje.
12: Hoće li Republika Srpska dozvoliti da je umjesto radio televizije Republike Srpske, koja je naš javni servis koji je stvorio ovaj narod, praktično iz toga nije moguće zamisliti postojanje Republike Srpske,

0: Na komisija. U centralni birački spisak upisano je 3.414.365 birača, a krajnji rok za podnošenje prijava političkih subjekata je 22. maj. I dalje ostaje nejasno koliko će koštati ovi izbori s obzirom na to da CIK planira uvođenje novih izbornih tehnologija. Izbori će koštati više od 24 miliona, a nove tehnologije dodatnih 112 miliona. Pravilnik o provođenju izbora nije usvojen jednoglasno. Protiv su bili članovi CIK-a, Lado Rogić i Ahmed Šantić, dok je ostalih pet članova glasalo za. Pripremio Milan Stojić.
1: Ugovor sa američkom firmom Smartmatic, čiju je ponudu Centralna izborna komisija prihvatila na tenderu za nabavku novih tehnologija, još nije potpisan, a predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba najavio je novi zahtjev Savjetu ministara za izdvajanje sredstava za organizaciju i provođenje izbora.
2: Danas će prema Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine biti upućen zahtjev za osiguranje sredstava za provođenje opštih izbora 2026. godine u iznosu od 24.236.000. Nadležne institucije sredstva za provođenje izbora moraju osigurati u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora do 22. maja. Podsjećam i na ranije odobrena sredstva od 112.500.000 konvertibilnih maraka za provođenje projekta uvođenja novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini. U vezi s javnom nabavkom sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, podsjećamo da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača. Jučer smo održali sastanak sa izabranom kompanijom kako bismo zajedno prošli sve detalje prije samog potpisivanja ugovora, o čemu će javnost biti informisana.
1: Nove tehnologije su se već pokazale lošim u Sjedinjenim Američkim Državama i na Filipinima, kaže poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BH parlamenta Miroslav Vujčić.
3: Ovo što hoće da uvedu je izazvalo ogromne probleme kako na Filipinima, tako i Americi. Konkretno ova firma što namjerava da dobije posao, praktično i dobila posao od strane Centralne izborne komisije za uvođenje novih tehnologija.
1: Za razliku od ranijih izbora, birači će od sada popunjavati kružiće kod imena kandidata i političkih subjekata umjesto stavljanja oznake X u kvadratiću, kao što je bilo ranije. Više o proceduri na samom biračkom mjestu govori član Centralne izborne komisije Suad Arnautović.
4: Vrši se autentifikacija otiskom prsta na uređaju koji pohranjuje biometrijske podatke tog birača. Preuzima set glasačkih listića, odlazi u glasačku kabinu, glasa, odnosno zaokružuje, označava glasački listić i dolazi do glasačke kutije. I sad je tu samo ti u 3 sekunde jedna razlika gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi sa biračkog mjesta.
1: Pravilnik o provođenju izbora je usvojen, ali ne jednoglasno. Njime je predviđeno da utvrđivanje objedinjenih rezultata bude jedino u glavnom centru za prebrojavanje glasova, o čemu govori Irena Hadžiabdić, član Centralne izborne komisije BiH.
5: Glavni centar za brojanje će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje ako bude razlika, ali naravno to sve zahtjeva najprije provjeru da li su razlike nastale nekim slučajnim omaškama jer je neki nevažeći listić skener prepoznao kao nevažeći, a zapravo se radi o važećem. Ako su razlike takve da sigurno ih niko ne može objasniti, apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnut će rezultat ručnog brojanja.
1: Kada je riječ o objedinjenim izbornim rezultatima, opštinske izborne komisije više nemaju ulogu u izbornom procesu, a to je ističe član Centralne izborne komisije BiH Vlado Rogić u suprotnosti sa izbornim zakonom BiH.
6: Ono što je intencija i evropska i svjetska mjerila da se prebrojava na biračkom mjestu i na i eventualno u gradskom i općinskom izbornom povjerenstvu, sada mi to sve prebacujemo u glavni centar za prebrojavanje, pa bismo onda mi objavili umjesto gradskog izbornog povjerenstva i općinskog izbornog povjerenstva objedinjene rezultate. Mislim da je to neprimjereno, zbog toga ne mogu glasovati za ovakav

0: rezultat. O novim tehnologijama tokom izbornog procesa i mogućim kandidatima iz Republike Srpske za inokosne funkcije sa politikologom Sašom Šačevićem razgovarala Milica Čubrilović.
1: Čuli smo da uvođenje skenera tokom predstojećeg izbornog procesa u Bosni i Hercegovini bi mogao da bude kontrolni mehanizam, ali da bi glasovi ponovo bi trebalo da budu prebrojavani ručno. Da li je ovdje dugoročno riječ o suštinskoj promjeni tokom izbornog procesa i glasanja?
2: Pa mi smo svjedoci u posljednjem periodu da Centralna izborna komisija insistira na uvođenju novih tehnologija. Međutim, sam taj proces prati brojne kontroverze od izbora kompanije, odnosno od izbora firme koja će provoditi sam taj proces. Mogli smo vidjeti u javnosti da se pojavljuju određene informacije da firma koja je pobjedila na tenderu je u Sjedinjenim Američkim Državama optužena za određene nezakonitosti. Također i sam sastav Centralne izborne komisije nekim članovima istakao mandat, dovodi sam taj proces, postavlja se znak pitanja da li taj proces može dati određene rezultate ako ga provode ljudi koji su van mandata, ako ga provodi kompanija koja je optužena za određene kontroverze. Mi smo čak imali i najave poslije dodjeljivanja posla toj kompaniji da će zapravo sam taj proces biti zapravo kontrolni proces gdje će određeni dio listića da ide kroz tu tehnologiju. Međutim, opet sav proces brojanja glasova ostaje ručno na članovima biračkih odbora. Postavlja se pitanje zašto mi dajemo 50-60 miliona maraka ako mi u ovom izbornom procesu nećemo moći da imamo rezultate na osnovu tih tehnologija.
1: Hoće li ovakav način provođenja izbora povećati ili umanjiti povjerenje građana u Bosni i Hercegovini u izborni proces?
2: Pa po svemu sudeći mislim da će umanjiti povjerenje u izborni proces. Prije svega ključni je problem na koji način će građani jednostavno moći da glasaju. Oni će imati situaciju da će morati da ispuni nekoliko listića. Postavlja se isto tako pitanje na koji način će i ti ljudi koji budu u biračkim odborima imati uvid kako su građani glasali. Jer zapravo ako vi date svoj listić nekom pojedincu i ako on ima uvid u njega dok ga ubacuje u taj neki skener, jednostavno građani će imati sve manje povjerenja u izborni proces.
1: Otvara se i pitanje nekih tehničkih problema u smislu šta u slučaju odstupanja onih rezultata koje bude izbrojao, odnosno rezultirao ili regulisao skener i ukoliko ti rezultati budu odstupali od onih ručno prebrojanih glasova. I o tome u Centralnoj izbornoj komisiji za sad ne govore, pa otvara li se rizik od zloupotrebe?
2: Pa naravno da se otvara. Mi bez promjena izbornog zakona ti rezultati koji budu, odnosno ti glasovi koji budu prebrani putem tih tehnologija jednostavno ne mogu ni da budu priznati rezultati. CIK je mijenjati neke svoje unutrašnje odluke. Tako da zapravo ovdje se radi samo o tome da je kompanija dobila posao, da će novac biti potrošen, a mi ne znamo koji će biti krajnji rezultat. Kao što ste rekli, krajnji rezultat može vjerojatno biti da se umanji povjerenje građana u sam izborni proces, da se smanji izlaznost građana, jer građani jednostavno neće biti sigurni da će njihov glas biti uvažen, odnosno mislit će da će doći do određene zloupotrebe.
1: Kako su iskustva drugih zemalja, zemalja Europe koje su uvodile slične sisteme u izborni proces?
2: Pa druge zemlje su to radile na mnogo ozbiljniji način. Znači, mnogo se pristupalo ozbiljnije i radilo se na tome da te tehnologije budu provjerene u drugim državama. Mi ova pravila, odnosno ovaj sistem koji Centralna izborna komisija pokušava da uvede u Bosni i Hercegovini, jednostavno nije nigdje testiran. Mi smo zapravo kao pilot projekat za te kompanije koje ovdje testiraju te svoje tehnologije. Da li će one uspjeti ili neće, to je veliko pitanje. Međutim, novac će se potrošiti, građani će to platiti, tako da vjerovatno niko neće ni odgovarati za taj potrošeni novac.
1: Već ste spomenuli da je za nabavku novih izbornih tehnologija posao dobila američka firma Smartmatic, koja je dala 17 miliona skuplju ponudu od drugorangiranog Planet Softa. Kako to komentarišete?
2: Pa svim demokratskim društvima bilo bi potpuno nenormalno da kompanija koja je u drugoj zemlji optužena za određene nepravilnosti, pogotovo u Sjedinjenim

0: Sjedinjenim američkim državama, zemlji u koja je lider u poštovanju prava i zakona, bilo bi nenormalno da ta kompanija u drugoj zemlji može da provodi izborni proces. Izborni proces treba da bude zapravo najznačajniji proces u jednoj zemlji, jer na taj način se iskazuje volja naroda. Međutim, mi ovdje imamo u startu problem zato što je ta kompanija optužena za nepravilnosti i vi sada imate situaciju da ta kompanija u Bosni i Hercegovini treba da provede izborni proces. Zapravo, to nije nešto što je normalno ni u jednoj zemlji svijeta, a pogotovo ne bi trebalo da bude normalno u zemlji koja se nalazi u Evropi. Tako da možemo očekivati da organi Bosne i Hercegovine, vidjeli smo i da i komisija za žalbe nije uvažila žalbu kompanije iz Banja Luke koja je dala 17 miliona maraka nižu ponudu, tako da ne možemo očekivati da će se od institucija Bosne i Hercegovine desiti bilo šta. Mi idemo u taj proces, te tehnologije su takve kakve jesu, tako da ne možemo ništa očekivati po tom pitanju.
1: Kada govorimo o kandidatima, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će izbori biti politička borba Banja Luke i Sarajeva. Kako tumačite ovu izjavu?
0: Pa politička borba, mi vidimo nastojanja da političko Sarajevo, odnosno da predstavnici stranaka u Sarajevu konstantno pokušavaju da nametnu volju Republike Srpskoj srpskom narodu. Znači, to smo mogli vidjeti i po suđenju predsjedniku Republike Srpske, gdje je jedan legalno i legitimno izabrani predsjednik Republike Srpske osuđen od institucija koje su smatrale da imaju pravo da poštuju volju nametnutog stranca, a ne da poštuju zakone koje su usvojile institucije njihove zemlje. Mi već godinama vidimo nastojanja političkog Sarajeva da promijeni izbornu volju srpskog naroda. Čak to možemo povezati sa uvođenjem ovih izbornih tehnologija, jer sam taj jedan netransparentan proces koji se pokušava nametnuti vezano za izbore zapravo može probuditi sumnju da neko pokušava da promijeni volju naroda Republike Srpske. Tako da u narednom periodu možemo očekivati odgovor institucija Republike Srpske o tom pitanju koje zapravo zabrinjava građane, jer građani ne žele da im bilo ko bira predstavnike. Sada smo imali situaciju da je sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine upravo to pokušali da promijene volju izbornog naroda.
1: U SNSD-u kažu da imaju više potencijalnih kandidata za mjesto ili kandidaturu za predsjednika Republike Srpske. Šta to govori o njihovoj unutrašnjoj organizaciji?
0: To govori o snazi Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Mi to možemo vidjeti na svim proteklim izborima gdje su kandidati SNSD-a ostvarivali ubjedljivu pobjedu, čak i na ovim prijevremenim nametnutim izborima. Mi smo vidjeli da je kandidat SNSD-a ubjedljivo pobjedio u svim lokalnim zajednicama. Tako da i u narednom periodu i na narednim izborima možemo očekivati pobjedu SNSD-a i koalicije koja podržava tu stranku.
1: Koliko Draško Stanivuković, ukoliko bude kandidat opozicije, može biti konkurentan SNSD-u? I lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da bi SNSD-u najbolji protiv kandidat bio Draško Stanivuković.
0: Mi kod Draška Stanivukovića već dugo godina vidimo nerealnu političku ambiciju. On je neko ko je na jako brz i lak način postao gradonačelnik Banja Luke, međutim već 6 godina mi ne vidimo nikakve rezultate u Banja Luci. Njegova nerealna politička ambicija zapravo i zagađuje odnose u samoj opoziciji, gdje mi s jedne strane imamo njega koji se pokušava medijski nametnuti kao lider opozicije, dok sa druge strane imamo sve druge političke predstavnike, političke stranke koje njega ne prihvataju kao lidera opozicije. Tako da iz perspektive SNSD-a potpuno je normalno da jedan kandidat koji je mlad, neiskusan, koji za sebe nema nikakve rezultate u Banja Luci, bude kandidat za predsjednika Republike. Jer vi kad posmatrate vašeg političkog protivnika, ako je on jako loš, ako vi imate da ukažete na njegove jako loše rezultate, a Draško Stanivuković u Banja Luci jeste vlast, tako da sasvim očekivano da je on prihvatljiv kandidat za SNSD.
1: Predsjednik SDS-a Branko Blanuša pozvao je sve opozicione stranke na zajednički nastup na predstojećim izborima. I evo odmah nakon tog poziva da na potpisivanje tog sporazuma o zajedničkom nastupu došlo je negdje do drugačijih stavova lidera pojedinih stranaka u opoziciji. Mislite li da bi do izbora mogli negdje da nađu zajednički jezik i predlože zajednički?

Centralni birački spisak upisano je 3.414.365 birača, a izborna kampanja počinje 4. septembra. Za provođenje izbora neophodno je obezbijediti 24 miliona maraka. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaće se u Kremlju sa delegacijom Republike Srpske, koja će prisustvovati proslavi Dana pobjede 9. maja, saopšteno iz Ruske ambasade u BiH. Pomoćnik predsjednika Ruske federacije Jurij Ušakov rekao je da će delegacija Republike Srpske tradicionalno prisustvovati svečanostima u Moskvi povodom proslave Dana pobjede u Velikom otadžbinskom ratu. U sastavu delegacije su predsjednik Republike Srpske Siniša Karam, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti po hitnom postupku kojim se uvodi novo pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, a koje je namijenjeno za dvije kategorije korisnika prava. Vlada je na današnjoj sjednici u Banja Luci donijela i odluku o izradi plana parcelacije za autoput Banja Luka-Mliništa za dionicu Glamočani Banja Luka-Jug po skraćenom postupku. Sport. U košarkaškoj Evroligi u četvrtfinalnoj seriji play-offa večeras će HPL biti domaćin Real Madridu, koji vodi sa 2-1 u pobjedama. Utakmica koja se igra u Sofiji zakazana je za 20 časova, a ukoliko Real pobjedi, plasiraće se na Final Four u Atini. Podsjećamo, ranije se na završni turnir plasirao Olympiakos. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno s prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na istoku će biti sunčanih perioda, uveče i u noći kiša i pljuskovi na istoku, u ostalim krajevima padavina slabe i prestaju. U Hercegovini će duvati umjerena bura, jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 18 je časova i 7 minuta, vi pratite emisiju Mozaik radija Republike Srpske. Ono što slijedi u ovom satu su informacije svijeta kulture, umjetnosti i sporta. Na početku ćemo o vremenskim prilikama. Danas je bilo promjenjivo oblačno sa padavinama, nestabilno će biti sutra, ali više detalja čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića.
1: Sutra i dalje nestabilno i promjenjivo oblačno vrijeme s prolaznom kišom i pljuskama s grmljavinom. Na istoku će tokom dana biti sunčanih perioda, najtoplije uglavnom suvo. Uveče i u narednoj noći kiša i pljuskovi se očekuju i na istoku. U ostalim predjelima padavina slabe i prestaju. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 15 Celzijeva stepeni.

0: 24. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade, koji organizuje Forum Teatar, svečano otvoren danas u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Cilj festivala je da kroz poeziju i izgovorenu rič približi srpski jezik djeci i mladima, podstakne kreativnost i maštu u pisanju. U Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju večera se otvara izložba radova Lira i Kist Perice Ivanovića iz Banja Luke. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
1: Festival poezije za djecu i mlade je dvodnevna književna manifestacija koja promoviše nagrađene učesnike konkursa festivala, upoznaje publiku sa poezijom poznatih autora i književnika i nudi radionice kreativnog pisanja. Umjetnički direktor Forum Teatra Vitomir Mitrić kaže da ovaj festival predstavlja jedno od najznačajnijih kulturnih manifestacija u regionu, u okviru koje je upriličena promocija antologije knjiga za uživanje, koja obuhvata 67 savremenih pjesnika za djecu.
2: Vrlo je zanimljiva ta antologija koja će približiti djeci pjesnike. Mnogi od njih su bili na našem festivalu za ove 24 godine, ali vrlo je zanimljivo imati taj udžbenik kod sebe i sa njim na neki način upoznati neke pjesnike koji nam nisu tako baš bliski.
1: Postavka Lira i Kist, koja će biti izložena večeras u Doboju, kako ističe autor Perica Ivanović, predstavlja njegov doživljaj velikih majstora pisane riječi.
3: Nam je predstavljeno do 10 radova na kojima su predstavljeni naši bardo pjesništva od Ćopića, Disa, Šantića i ostalih naših pisaca.
1: Večeras će gradsko pozorište Sembirija u Bijeljini izvesti predstavu Kavez u režiji Valentine Vidaković.

0: Pratite Mozaik Radija Republike Srpske. Sada je vrijeme i za sport. Sa mnom u studiju Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima.
0: Evo, na početku ćemo o košarci. U košarkaškoj Euroligi u četvrtfinalnoj seriji play-offa večeras će HPL biti domaćin Real Madridu.
1: Da, govorit ćemo o košarci, zatim o tenisu, u fudbalu i vaterpolu. U košarkaškoj Euroligi u četvrtfinalnoj seriji play-offa večeras će HPL iz Tel Aviva biti domaćin Real Madridu, koji vodi sa 2-1 u pobjedama. Utakmica koja se igra u glavnom gradu Bugarske Sofiji zakazana je za 20 časova. Ukoliko Real pobjedi, plasiraće se na Final Four u Atini. Podsjećamo, ranije se na završni turnir plasirao Olympiakos. Košarkaškoj ABA ligi na rasporedu je posljednji od prvih susreta četvrtfinala play-offa, utakmica između košarkaša Crvene zvezde i Cedevita Olimpije, koja je počela prije 7 minuta. U toku je 5 minut utakmice, 11-9 Crvena zvezda ima trenutno prednost, serija se igra na dvije pobjede, a bolji sastav će u polufinalu igrati protiv uspješnijeg iz para koji čine Partizan i Bosna. Na teniskom turniru u Rimu, master serije, danas nastupaju dvojica predstavnika Srbije. Jedan je završio svoj meč, Miomir Ketmanović je savladao češkog tenisera Švrčinu sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-3. Kecmanović u sljedećem kolu igra protiv 12. nosioca Andreja Rubljova iz Rusije. Hamad Međedović uskoro treba da izađe na teren protiv Francuza Valentina Roera. Novak Đoković je kao treći nosilac bio slobodan u prvom kolu, njegov protivnik u drugom kolu sutra će biti Dino Prizmić iz Hrvatske. Večeras će biti poznato ko su finalisti UEFA Lige Evrope i Lige Konferencija. U remašima polufinala Lige Evrope Aston Villa dočekuje Nottingham Forest koji brani 1-0, dok njemački Freiburg igra sa portugalskom Bragom koja je u prvom meču bila bolja sa 2-1. U UEFA Ligi Konferencija u Londonu Crystal Palace dočekuje ukrajinski Shakhtar. Crystal Palace ima prednost od 3-1. Francuski Strasbourg dočekuje Rayo Vallecano iz Madrida, koji je u prvoj utakmici slavio sa 1-0. Nakon što je prije dva dana selektor vaterpolo tima Srbije Uroš Stevanović podnio ostavku zbog neslaganja sa stavovima Slobodana Sora, novoizabranog predsjednika Vaterpolo Saveza Srbije, danas je 11 reprezentativaca Srbije poslalo saopštenje za javnost sa 11 potpisa na čelu sa kapitenom Nikolom Jakšićem. Aktuelni olimpijski i evropski prvaci kažu u saopštenju da su teško donijeli, ali ipak jednoglasnu odluku da ne igraju za reprezentaciju sve dok je na čelu Vaterpolo Saveza Srbije novi predsjednik Slobodan Soro. Oni smatraju i kažu u saopštenju da njihov tim kao najtrofejnija reprezentacija u Srbiji zaslužuje predsjednika Saveza dostojnog onoga za što su se borili, odnosno nekoga ko će braniti njihove interese, zalagati se za njih, vrednovati ih, a ne omalovažavati njihove uspjehe. Međunarodni olimpijski komitet ukinuo je sva ograničenja za nastupe bjeloruskih sportista i sportiskinja. Tako su dobili priliku da se takmiče na svim evropskim i svjetskim takmičenjima, uključujući i kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angelesu, koje uskoro počinju. Na igrama u Parizu 2024. i zimskim igrama Milano Cortina ove godine bilo je sportista iz Rusije i Bjelorusije, i to u pojedinačnoj konkurenciji, ali sa statusom neutralnih takmičara bez nacionalnih

obilježja bjeloruski sportisti sada su dobili ukidanje ograničenja, mogu slobodno da se takmiče, a za sada suspenzija još uvijek ostaje za sportiste iz Rusije. A sa punih 37 godina jedna od najboljih srpskih košarkašica ikada, Jelena Bruks, završila je karijeru. Kragujevčanka, poznata prije braka kao Jelena Milovanović, oprostila se od košarke kao šampionka Mađarske sa Šopronom u posljednjoj finalnoj utakmici. Ostvarila je 21 poen i 17 skokova te u košarkašku penziju otišla sa stilom. Jelena Bruks je inače u karijeri igrala u velikom broju klubova, između ostalih za Spartak iz Moskve, turski Bešiktaš. U ženskoj NBA ligi bila je u Vašingtonu, inače je u mađarskom Šopronu prije 4 godine osvojila i Evroligu u dresu reprezentacije Srbije. Jelena Bruks osvojila je bronzu na olimpijskim igrama u Riju, a imala je i 2 zlata i 1 bronzu sa evropskih šampionata. Toliko o sportu.

0: Ostavio je veliku prazninu u društvu, ali i u vazduhoplovstvu kojem je posvetio život. Dušica Vidaković iz Uprave za vazduhoplovstvo na komemoracije pročitala pjesmu posvećenu Bobanu, koja kroz stihove govori koliko je svima njima značio.
1: Nemam brata, ali Bog mi je dao tebe i sreću da kraj tebe živim. Ponosno i čast da mogu pred svaku muku ispred tebe bi stao. Od smirenja Božijeg da ti život sazdan.
0: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir naglasio je da je Boban Kusturić bio čovjek koji je spasio srpsko vazduhoplovstvo sa ove strane reke Drine. Budimir je dodao da je Kusturić bio taj koji ih je uvijek motivisao.
2: Ono što je najteže napraviti, oni su to radili sa takvom lakoćom, a on je bio taj koji ih je motivisao. Kad imate ljude, čovjeka koji motiviše, inspiriše ljude oko sebe, onda možete raditi sve. Svi koji ste govorili, na to ću raditi sam, da se pomolimo ovih 40 dana za njega, da mu Gospod da vedro nebo i da leti sa anđelima.
0: Prilike kao ova kada se treba oprostiti od velikog čovjeka oduzimaju dah i riječi, rekao je na komemoraciji predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U emotivnom obraćanju Dodik je rekao da je Boban bio veliki patriota i da će zauvijek ostati u srcima svih ljudi zbog svoje velike humanosti.
3: Boban, zaslužio. Mi se ono dobro sjećam i pamtim. Ne mu se zahvalim. Zahvalim što je bio odlučan, hrabar. Što bi tako veličanstven u pomoći drugima, u spažavanju života, ali evo svoje nije uspio spas. Ali ovo što sam rekao, što, to je moje duše prema čovjeku koji se dijeli tolke sate.
0: Bobanova djela ostaju trajno svjedočanstvo časti, humanosti i nesebične službe narodu, rekao je i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Od Bobana Kusturića danas su se oprostili brojni predstavnici republičkih i BiH institucija.
4: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića iz dana u dan je sve lošije, zahtjev za oslobađanje iz zatvora i dalje nije uzet zvanično u razmatranje, jer se čeka izvještaj nezavisnih ljekarskih eksperata. Izjavio je njegov sin Darko dan nakon povratka iz Haga. Darko Mladić ističe da nisu dobili nikakve vremenske odrednice, kada će to da se desi, da sve liči na jednu vrstu vještačkog odlaganja, i ponovio je da vjeruje da je cilj tribunala da se general Mladić živ ne napusti Hag.
5: Stanje je lošije nego što je bilo pre dve nedelje. U ovom trenutku što se tiče našeg zahteva, mi dalje čekamo izveštaje nezavisnih eksperata koji su sad odloženi zbog odustajanja haških lekara od dijagnostičkih metoda koje je sud naredio. Tako da smo se mi obratili sudu sa zahtevom da se to što pre uradi i nekom vrstom žalbe da lekari ne mogu da menjaju naredbe suda.
4: Slušate večernje novosti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaće se u Kremlju sa delegacijom Republike Srpske, koja će prisustvovati i proslavi Dana pobjede 9. maja. Saopšteno je iz Ruske ambasade u BiH.
6: Pomoćnik predsjednika Ruske federacije Juri Ušakov rekao je da će delegacija Republike Srpske tradicionalno prisustvovati svečanostima u Moskvi povodom proslave Dana pobjede u Velikom otadžbinskom ratu. U sastavu delegacije su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
4: Opšti izbori u BiH bit će održani 4. oktobra, odlučila je Centralna izborna komisija. U centralni birački spisak upisano je 3.414.365 birača, a rok za podnošenje prijava političkih subjekata je 22. maj. Izbori će koštati više od 24 miliona maraka, a za nove tehnologije potrebno je izdvojiti dodatnih 112 miliona. Pripremio Milan Stojić.
7: Ugovor sa američkom firmom Smartmatic, čiju je ponudu Centralna izborna komisija prihvatila na tenderu za nabavku novih tehnologija, još nije potpisan, a predsjednik Centralne

0: izborne komisije Jovan Kalaba najavio je novi zahtjev Savjetu ministara za izdvajanje sredstava za organizaciju i provođenje izbora.
1: Danas će prema Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine biti upućen zahtjev za osiguranje sredstava za provođenje opštih izbora 2026. godine u iznosu od 24 236 hiljada. Nadležne institucije sredstva za provođenje izbora moraju osigurati u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora do 22. maja.
0: Politički analitičar Saša Šarčević ocijenio je da bez izmjena izbornog zakona nabavka tehnologija predstavlja bacanje novca.
2: Mi bez promjena izbornog zakona ti rezultati koji budu, odnosno ti glasovi koji budu prebrani putem tih tehnologija jednostavno ne mogu ni da budu priznati rezultati. Mijenjati neke svoje unutrašnje odluke, tako da zapravo ovdje se radi samo o tome da je kompanija dobila posao, da će novac biti potrošen, a mi ne znamo koji će biti krajnji rezultat.
0: Nove tehnologije su se već pokazale lošim u Sjedinjenim Američkim Državama i na Filipinima, kaže poslanik SDSD-a u predstavničkom domu BH parlamenta Miroslav Vujčić.
3: Ovo što hoće da uvedu je izazvalo ogromne probleme kako na Filipinima, tako i u Americi. Konkretno ova firma što namjerava da dobije posao, praktično i dobila posao od strane Centralne izborne komisije za uvođenje novih tehnologija.
0: Za razliku od ranijih izbora, birači će od sada popunjavati kružiće kod imena kandidata i političkih subjekata umjesto stavljanja oznake X u kvadratiću, kao što je bilo ranije. Više o proceduri na samom biračkom mjestu govori član Centralne izborne komisije Suad Arnautović.
4: Vrši se autentifikacija otiskom prsta na uređaju koji pohranjuje biometrijske podatke tog birača. Preuzima set glasačkih listića, odlazi u glasačku kabinu, glasa, odnosno zaokružuje, označava glasački listić i dolazi do glasačke kutije. I sad je tu samo ti u 3 sekunde jedna razlika gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi sa biračkog mjesta.
0: Pravilnik o provođenju izbora je usvojen, ali ne jednoglasno. Njime je predviđeno da utvrđivanje objedinjenih rezultata bude jedino u glavnom centru za prebrojavanje glasova, o čemu govori Irena Hadžiabdić, član Centralne izborne komisije BiH.
5: Glavni centar za brojanje će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje ako bude razlika, ali naravno to sve zahtjeva najprije provjeru da li su razlike nastale nekim slučajnim omaškama jer je neki nevažeći listić skener prepoznao kao nevažeći, a zapravo se radi o važećem. U slučaju i dalje istih razlika prevagnut će rezultat ručnog brojanja.
0: Kada je riječ o objedinjenim izbornim rezultatima, opštinske izborne komisije više nemaju ulogu u izbornom procesu, a to je ističe član Centralne izborne komisije BiH Vlado Rogić u suprotnosti sa izbornim zakonom BiH. Kampanja počinje 4. septembra, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja. To znači da je zabranjen svaki oblik predstavljanja i promocije kandidata i programa stranke.
6: Sudska presuda protiv radio televizije Republike Srpske u korist BHRT-a predstavlja pokušaj da se ekonomski oslabi javni RTV servis, ali to nije jedini cilj. Sudeći prema izjavama predsjednice naše stranke Sabine Ćudić, namjera je i da se preuzme imovina Republike Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
7: Približava se 10. maj rok da RTRS isplati 5,4 miliona maraka BHRT-u. Već se najavljuje prinudna naplata ukoliko se javni RTV servis BiH ne namiri milionima iz Republike Srpske. RTRS se kažnjava kako bi se ekonomski oslabio i otvorio put za preuzimanje imovine, to je zgrade RTRS-a, što je kao rješenje sudskog spora najavila predsjednica naše stranke Sabina Ćudić.
8: Znate gdje se nalazi RTRS? U zgradi vlade Republike Srpske. Ako dođe do pljenidbe, što u konačnici hoće doći, jer se mora blokirati račun RTRS-a kako bi isplatili dugovanje prema BHRT-u, BHRT postaje vlasnik dijela zgrade vlade Republike Srpske.
7: Na stranu što Ćudićeva ne zna da RTRS nije u zgradi vlade Republike Srpske, ovdje je mnogo opasnija namjera koju političko Sarajevo ima, a to je da se opet na sto stavi tema državne imovine, poručuje poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Gojić.
9: Njen cilj je da ne postoji radio televizija Republike Srpske kao javni servis Republike Srpske, da ne postoji vlada Republike Srpske ili kako.

0: razgovori, ali još nema dogovora o direktnim sastancima iranske i američke strane. Kako se navodi, američki predsjednik Donald Trump zatražio od iranske strane da što prije odgovori na američki prijedlog o deeskalaciji uz upozorenje da bi, ukoliko pregovori propadnu, mogli uslijediti vojni udari. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Košarkaši Real Madrida plasirali su se na završni turnir Euroligije, čiji je domaćin Atina. Real je sinoć na gostovanju u Sofiji zavladao Hapoel iz Tel Aviva sa 87-81 i četvrtfinalnu seriju play-offa riješio svoju korist rezultatom 3-1 u pobjedama. Podsjećamo, ranije se na završni turnir plasirao Olimpijakos. Večeras su na rasporedu četvrte utakmice u parovima Žalgiris Fenerbahče i Panathinaikos Valencia. Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć ekipu CDVita Olimpije sa 101-92 u prvom meču četvrtfinala play-offa ABA lige. Revanš utakmica na rasporedu je u utorak 12. maja u Ljubljani. Serija se igra na dvije pobjede, a bolji tim će u polufinalu igrati protiv uspješnijeg iz para koji čine Partizan i Bosna. Fudbaleri Aston Villa i Freiburga igraće u finalu Lige Evrope. Aston Villa je sinoć u revanšu polufinala savladala Nottingham Forest sa 4-0, te u dva meča bila bolja rezultatom 4-1. Freiburg je pobjedio portugalsku Bragu sa 3-1, pa je u dva suseta bio bolji rezultatom 4-3. Finalna utakmica Lige Evrope biće igrana 20. maja u Istanbulu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno s prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na istoku će biti sunčanih perioda. Uveče i u noći kiša i pljuskovi na istoku, u ostalim krajevima padavine slabe i prestaju. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.

It was almost love. It was almost love. Akord.

Na talasima ste Radio Republike Srpske, slušate emisiju Akord Portret. Rag & Bone Man-a publika je prepoznala 2016. godine kada je objavio pjesmu Human. Pjesma je zauzela vrhove top lista širom Evrope, a u Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj bila je broj 1 i po nekoliko sedmica. Nakon toga uslijedio je album Human 2017. godine koji je potvrdio da je Rag & Bone Man autentičan umjetnik. Na albumu se nalaze i pjesme Skin, Grace i As You Are.